name. Say something.

0: ვდები შენ music players მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტმა წერტილი ჯი
2: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს ახალზე ჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
15: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
16: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა.

0: ის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 633 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრზე.

0: ფილიგრაში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან. ცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-20-36.
19: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან. ცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-31.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
19: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ფიქრობ დასავლეთში პოლიტიკური ელიტის გარკვეული ნაწილი ხვდება, რომ საქართველოსთან მიმართებით ის პოლიტიკა, რომელსაც ისინი ატარებენ განსაკუთრებით უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ, აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიულია. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. ამის გათვითცნობიერება და გააზრება ხდება უბრალოდ არ არის ადვილი მძიმე ვითარებიდან უცებ გადმოყვიდე კონსტრუქციული დიაგოგისკენ, ამის გარკვეული დრო დასჭირდება, განაცხადა ქადაგიშვილმა. გუშინ თბილისში სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით მსვლელობა გაიმართა მსვლელობის მონაწილეებმა. ადგილზე წაიკითხეს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული გმირების სახელები და გვარები და მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს. ადგილზე შეკრებილებს ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჩერგულეიშვილმა მიაწოდა ინფორმაცია, რომ 2 ოქტომბერს იტალიის სენატში, აფხაზეთში, რუსეთის მიერ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებზე და ქართველთა გენოციდზე მასალას მოისმენენ, რის შემდეგაც გაიმართება დისკუსია. პანელზე წარმოდგენილი იქნება პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია. ჩერგოლეიშვილის ინფორმაციით, დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ იტალიის მართველი კოალიციისა და ოპოზიციური პარტიებიდან წარმომადგენლები. მსვლელობაში მონაწილეობდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და ოპოზიციონერი ლიდერებიც. UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-27 წლების შესარჩევი მატჩის გამო დინამო არენას მიმდებარე ქუჩებზე ავტომობილების გადაადგილება დროებით შეიზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. 28 სექტემბერს 9 საათიდან სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრეველის ქუჩაზე, ხოლო 15 საათიდან აკაკი წერეთლის გამზირის ერთ მონაკვეთზე სლავა მეტრეველის ქუჩიდან გიორგი ცაბაძის ქუჩის გადაკვეთამდე. მოძრაობა შეიზღუდება ვლადიმერ მაიაკოვსკის, დავით ყიფიანისა და გიორგი ცაბაძის ქუჩებზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება თევდორე მღვდლის, აბას თუმის, მიხელ წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე, თამარ მეფის გამზირზე, არჩილ ქურდიანის, შოთა იამანიძისა და მურმან ლევანიძის ქუჩებზე. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ავტობუსები და მიკროავტობუსები გადაინაცვლებენ ქუთაისის ქუჩაზე, საიდანაც იმოძრავებენ ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდის, გიორგი სააკაძის მოედნის, კონსტანტინე გამსახურდიას გამზირის, გავლით და გმირთა მოედნიდან დადგენილი მიმართულებით გადაადგილდებიან. სამეგრელო ზემოსვანეთის სატყეო სამსახურის მნესტიის სატყეო უბანზე ლახამულას ხეობაში წიწოვანების ხმობის ფაქტი დაფიქსირდა, ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო აღწერს. სატყეოს ეტიმოლოგების მიერ ადგილზე საველე კვლევა განხორციელდა, შეფასდა ნაძნარი კორომების სანიტარული მდგომარეობა, რის შედეგადაც მავნებელ დაავადებების არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები გამოვლინდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტერიტორია რჩება სპეციალისტების დაკვირვების ქვეშ, რათა საჭიროების შემთხვევაში დროულად განხორციელდა შესაბამისი სატყეო ღონისძიებები, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილმა. უცხოეთი სიახლეები რუსებმა ხარკოვის სალტოვსკის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსს დაარტყეს, რის შედეგადაც 22 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 8 ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია აცილებს. გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად სახლის ორი სართული დაინგრა. ხარკოვის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ სინეგუბოვის განცხადებით, დაშავებულ ბავშვებს შორის არიან 12 და 3 წლის გოგონები და 8 წლის ბიჭი. წინასწარი ინფორმაციით რუსულმა ძალებმა ქალაქის კიევის რაიონსაც დაარტყეს. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით პირები, რომლებიც იმ ავიაბაზის მახლობლად დააკავეს, რომელსაც ამერიკა ირანზე დარტყმების განსახორციელებლად იყენებდა, დიდი ზიანის მიყენებას გეგმავდნენ, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. შეგახსენებთ, ბრიტანეთის პოლიციამ კვირას 5 მამაკაცი დააკავა ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან და ტერორიზმთან დაკავშირებული დანაშაულების ჩადენის ეჭვის საფუძველზე საჰაერო ბაზასთან ახლოს, რომელსაც ამერიკა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების განსახორციელებლად იყენებდა. დაბოლოს საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიამ ეროვნული გაერთიანება და მისმა მოკავშირეებმა კვირას გამართული არა პირდაპირი არჩევნების შემდეგ სენატში რეკორდული რაოდენობის 14 ადგილი მოიპოვეს, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ პარტიის ისტორიაში პირველად ზედა პალატაში საპარლამენტო ჯგუფის შექმნან ინფორმაციას ფრანს 24 ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამით ულტრამემარჯვენეებმა ფაქტობრივად გაოთხმაგეს თავიანთი წარუმატებლობა 348 ადგილიან პალატაში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარს ახლებს უფრო ცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10:00-ზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Dans ce FM, à ce site, quelqu'un de 9.

იმისა, რომ დილა ყოველთვის არის დატვირთული, თითქმის ყოველთვის გვეჩქარება, მაინც თავის ბურად მშვიდია. ერთხელ მაინც ყოველს გვაქვს გამოცდილი დილით სიმშვიდეში სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვა და გაუცნობიერებელი სიახლის შეგრძნება. თუმცა მსგავსი ფუფუნება, როდესაც დედაქალაქში ვართ, ბევრ ჩვენთაგანს არ გვაქვს სამწუხაროდ. ბევრისთვის დაღუძება, დისკომფორტი, ბევრისთვის კი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე დილის საკმაოდ სწრაფი რუტინა აქვს. მე პირადად

საერთოდ არ გიждები და ბუნებრივად საერთოდ არ ვიღვიძებ ადრე, ძალიან ადრეს გულისმოდ. თუმცა როცა ვიცი რომ თქვენ უნდა მოგმართოთ და თქვენთან ერთად დავიწყო დღევანდელი დღე, ეს ყველაფერი მეტ ენერგიას მაძლევს, მეტ ენთუზიაზმს. დიო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ახალი დღეა და მოდით დღევანდელი დილა რადიო ფორტუნასთან ერთად გავატაროთ, როგორც ყოველთვის მოვისმინოთ ოქროს ჰიტები, გავიგოთ დღევანდელი ბევრი საინტერესო სიახლე და ერთად გავატაროთ დრო. მე ვარ მანჩო ფარსელაძე, დიო მშვიდობისა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და

0: სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510 500. მოასარი სანამდროა.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ახლა კი მოდით გავიგოთ რა ხდება ახალი რასწერენ სოციმედიაში. ბაეს ხალიჩა ბრიტანეთის მუზეუმში ჩაიტანეს შემოდგომის ყველაზე მოთხოვნადი გამოფენა ოფიციალურად გაიხსნა. სილვესტერ სტალონეს ახალმა ბიოგრაფიულმა დრამამ საერთაშორისო კინოფესტივალზე დიდი ოვაციები დაიმსახურა. Godzilla minus 0 ეკრანებზე გამოდის ფრენჩაიზის პირველი ფილმი, რომელიც ექსკლუზიურად IMAX-ის ფორმატშია გადაღებული. Taylor Swift-ი MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოებაზე მან რეკორდი მოხსნა და ყველა დროის ყველაზე ტიტულოვანი არტისტი გახდა. MTV-ს ნომინაციებში 4 ახალი სოციალური კატეგორია დაემატა, სადაც გამარჯვებულებს სოციალურ ქსელში ფანები ირჩევენ. ჯამბატისტა ვალი იტალიური მოდის სახლის სრული მფლობელი, თავად ბრენდის დამფუძნებელი დიზაინერი გახდა. მოსკინო ახალი შემოქმედებითი დირექტორის დებიუტს მილანის მოდის კვირეულზე კრიტიკოსების მხრიდან აღფრთოვანება მოჰყვა. მალბერიმ ახალი ჩანთი სტივის პოპულარიზაციისთვის კამპანია დაიწყო, სადაც რეალურ ადამიანებს თავიანთი სახელის ისტორიაზე მოაყოლებს. OpenAI მუსაფრთხოების გამო ახალი მოდელების წუთნა დროებით შეაჩერა, კომპანიის ხელოვნური ინტელექტის აგენტები თვითნებურად მოქმედებენ. Meta Connect 2026 ილონ მასკის შვილმა Vivian Wilson-მა ანტიხელოვნური ინტელექტის კამპანია წარადგინა. Google-მა საზიებო სისტემის სპამის საწინააღმდეგო ახალი მასშტაბური ალგორითმი ამოქმედა. Johnny Depp-ი ჰოლივუდში ბრუნდება, ნახეთ Daydrinker-ის თრილერი, რომელიც სოციმედიაში ვრცელდება. Taylor Swift-ის მუსიკალურ ვიდეოში Dakota Johnson-ი და Colin Farrell-ი მონაწილეობენ. ბევრი სიახლეები, ბევრი საინტერესო ამბები. კიდევ ახალ-ახალი დაემატება დღის განმავლობაში. ამისთვის მომართული უნდა ქონდეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ ციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
11: მერე რა მომხიბლა ასე?
0: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
11: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
0: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
11: ახლა ვედავრეკოთ.
12: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: სანამ დღევანდელ გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში. სინოპტიკოსებს აქვთ უკვე თავისი პროგნოზი, რომელიც შესაძლოა თქვენს დღევანდელ განრიგზე აისახოს. 28 სექტემბერია, ორშაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 25 გრადუსი, მესტიაში 17 გრადუსია, ნავარაუდები ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია, ოზურგეთში 24, ქუთაისში გამოცხადებულია 29, ფოთში 26, ბათუმში 24 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში, ნავარაუდებია წვიმა, ახალციხე, ბორჯომი 25 გრადუსი, 25 გრადუსია გამოცხადებული რუსთავშიც. გორში პლუს 23 გრადუსი ფიქსირდება, ცხინვალში 22, თელავში სინოპტიკოსები 24 გრადუს ვარაუდობენ. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსია. 9 საათი და 40 წუთი ხდება საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო ფორტუნა. ყველა დილა მშვენიერი და განუმეორებელია, როცა იაზრებ, რომ კიდევ ერთი ახალი დღე დაიწყო და დილით ბედნიერების განცდის მოლოდინი გაქვს. ყოველთვის რაღაც სიახლის, თითქოს ყველაფრის თავიდან დაწყება შესაძლებელი. და ეს იმედებით სავსე შეგრძნება ხანდახან შეუძლებელსაც დაძლევს ხოლმე. გესალმებით ფორტუნადან, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და კარგი მიზეზი გვაქვს ერთმანეთთან საკომუნიკაციოდ ერთად დავიწყოთ და შევქმნათ დღევანდელი დღის განწყობა. დილამშვიდობისა.
1: მუსიკა, რომელიც გახსენებს საუკეთესო

0: რადიო ფორტუნა.
1: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელისგან.
2: მოგესალმებით, გვექნება საუბარი 28 სექტემბრის ან ორშაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეგემაგიტორია, გემაგიტორანგები დღევანდელი დღის 13 პრობლემას უქმნიან და მეანტაგულსე ზარვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რასაც შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის კვირლების ოგონებობისაცნევას და კოშიური პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებებისა. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია პირველ რიგში ვაქცინით ყურადღებას წნევას და უცლებობა თუ იქნა ვეგანოთ პროფილაქტიკას ყავის მეშვეობით თუ დაბალი წნევა ან თუ მაღალი წნევა წამლების მეშვეობით, რათა მოიყვანოთ ამ წესრიგში ორგანიზმი და უკეთ იგრძნოთ თავი. მე ვაქცინით ყურადღება ასევე უკურსო მთვარეს, ანუ სხვანაირად მიმართულება დაკარგული მთვარეს უწოდებთ მას, იგი იწყებს სამოქმედებას 13 საათზე 51 წუთზე და 18 საათამდე 52 წუთამდე გასტონს. ამ დროს უარყოფით მთვარის ენერგიას ზედმეტად ადონებს ყურადღებას ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი შეცდომებისა, სხვადასხვა სახის უყურადღებობის დიადაგზე, ტრავულ ავარულ ტენდენციებს. ამიტომ ყველას, მათ შორის ძღოლებს, ქვეითად მოსაურლებს, ამ პერიოდში ჭირდებათ ორმაგი ყურადღება და სიფრთხე. დღეიდან ცისკაპატონს 26 ნოემბრამდე საქმიანობის, მოქმედების, შრომისუნარიანობის მართველი პლანეტა მარსი გადაინაცვლებს ლომის ოდეაქოში. და ამ ზეგავლენის შედეგად იგი მეტად განავითარებს ადამიანთა მოქმედებისას. ისეთ თვისებებს, როგორიც არის აქტიური ენერგია და მოქმედების უნარი, კომუნიკაბილურობა, კარგი ორგანიზატორული ლიდერული თვისებები, უშიშარი მებრძოლის სულისკვეთება, ინიციატივის გამოვლენის სურვილი, ოპტიმიზმი, შვილებისას სასკვალო კონტაქტებისადმი განსაკუთრებული მეტრაგილება, ასევე შინაგანი არტისტიზმი და ამავდროულად გააღვივებს ეს ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორიც არის ციზარმა, უღაერათობა, სულსტრაპობა, ზედმეტი პრეტენზიულობა, ეგოიზმი, სამპარტაონობის, დიქტატურული თვისებების, განსაკუთრებული აღიარების, სურვილის ყურადღების ცენტრში, მოქცევის სურვილის უნარი. და ეს ზოგჯერ გადადის ქედმაღლობაშიც კი. ცხადია, ნეგატიურ თვისებებს ლომის და ჭირდება მაქსიმალური კონტროლი. ვიდრე რა ესეთი მოქმედება გახდება მხოლოდ კონფლიქტების საბაბი, მაგრამ აი დადებითი, რაც თქვით, აი დადებითი მაქსიმალურად გამოვლენთ. დღეშეაზრებელია გაღვივდეს კონფლიქტი პარტნიორებთან. მათ შორის გამოთესადმე მიდრეკილებაც მოემატებს. კარგია დღეს ზერმეტი ნივთებისგან განთავისუფლება, შერიგება, თერმელების კელის კურნალობა. აკონტროლეთ ამერვა თქვენი ემოციები. მოერიდოთ ქორწინება, საფინანსო ოპერაციების ჩატარებას, კაპიტალ დაბანდებებს, ხელშეკრულებების დადებას, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარებას, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. არა ესასრულე დღეს თმის შეჭრა, წესების დარღვევა, დაჯერმების ტენდენცია მოიმატებს, თვალებსაც ნუ გადაღლით. მინერალებიდან კი გამოიყენეთ ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი იასპი და ქარვა. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის სასქეთო კოსმურ ენერგიებს და სკოლობის სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი, ლურჯი ფერები ტონები. გნებავთ ერთობლივად, გნებავთ ცალ-ცალკე, ეს ფერები დღეს გაძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი ახდებიან უახლოესი 20 დღის განმავლობაში. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება თავის ზარღვანი სისტემა, ცხვირის ზონა, გრძნობათა ორგანოები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღეს სასტორის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე კუროს და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროება საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით, საუკეთესო სურვილებით, მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. საუკეთესო მუსიკა.

0: რადიო კორდონა FM 106.9
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
8: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ახალ საგადასახადო ინიციატივას განიხილავენ დღეს დეპუტატები. პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე საუბარია ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარის გაოქმებაზე. ცვლილებების შედეგად 81,000 მოქალაქეს ქონების გადასახადი სრულად გაუქმდება, 100,000 ლარამდე შემოსავლის შემთხვევაში კი განაკვეთი 1% იქნება. კანონპროექტს დეპუტატები დაჩქარებული წესით განიხილავენ და ის კვირის ბოლომდე დამტკიცდება. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გია ვოლსკის განცხადებით ქვეყნის ბიუჯეტს აქვს რესურსი, რომ მსგავსი შეღავათი დაუშვას. საგადასახადო კოდექსი მუშავდება საკმაოდ ვრცელია ძალიან ბევრი ასპექტით. ამ თემაზე ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ფინანსთა სამინისტროსთან, ექსპერტებთან. წლის ბოლომდე გამოყავით ერთი საკითხი, რომელიც ქონების გადასახადს ეხება. ვფიქრობ, ძალიან წარმატებული ნაბიჯია. ეს რესურსი აქვს ქვეყნის ბიუჯეტს და ჩვენ შეგვიძლია ასეთი შეღავათი დაუშვათ, განაცხადა გია ვოლსკი. ფიქრობ, დასავლეთში პოლიტიკური ელიტის გარკვეული ნაწილი ხვდება, რომ საქართველოსთან მიმართებით ის პოლიტიკა, რომელსაც ისინი ატარებენ, განსაკუთრებით უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ, აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიულია. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. ამის გათვითცნობიერება და გააზრება ხდება უბრალოდ არ არის ადვილი მძიმე ვითარებიდან, უცებ გამოხვიდე და კონსტრუქციული დიალოგისკენ. ამას გარკვეული დრო დასჭირდება, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ევროკავშირი ამუშავებს წინადადებებს, რომლებიც ბლოკში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს მყოფ 4 ქვეყანას გაწევრიანებისკენ კაფიო ეტაპობრივ გზას შესთავაზებს, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ევროკომისიის ორმა მაღალ ჩინოსანმა, რომლებიც წინადადებების პროექტებზე მუშაობენ, გამოცემას განუცხადა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვისა და ალბანეთისთვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება. პოლიტიკოს წყაროების განმარტებით ეს საგზაო რუკები უფრო ნათელს გახდის, თუ კონკრეტულად რა მოეთხოვება თითოეულ კანდიდატ ქვეყანას. სამაბროლად ისინი ვალდებულებებს დააკისრებს მოქმედ წევრებსაც, რომელთა თანხმობაც აუცილებელია პროცესის წინსვლისთვის. გეგმები ასევე განსაზღვრავს სავარაუდო ვადებს რეფორმების ჯგუფების, ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებების კლასტერების ოფიციალურად დასრულებისთვის, რაც გაწევრიანების გზაზე უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს წარმოადგენს. პოლიტიკოს ინფორმაციით ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ პროცესის ადრეულ ეტაპზე მყოფ სხვა კანდიდატ ქვეყნებს, როგორიცაა კოსოვო, ჩრდილოეთ მაკედონია და ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ამ ეტაპზე საგზაო

0: თურქებს არ შეესთავაზებენ. გამოცემა იუწყება, რომ მათ ასევე არ შეესთავაზებენ საქართველოს, თურქეთსა და სერბეთს, რომელთა განაცხადებით დემოკრატიულ და სასამართლო სისტემაში უკუსლის თაობაზე არსებული შეშფოთებების გამო შეჩერებულია. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკრაინისგან ოფიციალური განმარტება და ბოდიშის მოხდა მოითხოვა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ადმინისტრაციის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კიევმა ცალმხრივად გაასაჯაროვა ინფორმაცია ჩრდილოეთ კორეელი სამხედრო ტყვეების სამხრეთ კორეაში გადაყვანის თაობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა წინასწარი შეთანხმება ამ საკითხის კონფიდენციალურობის დაცვის თაობაზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, უკრაინის შემდგომი მტკიცება იმის შესახებ თითქოს კონფიდენციალურობის ალურობასთან დაკავშირებით რაიმე სახის შეთანხმება არ არსებობდა, სიმართლეს არ შეესაბამება და ორ მთავრობას შორის არსებულ ნდობას ზიანი მიაყენა. ჩინეთში ამერიკის ელჩმა დევიდ პერდიუმ განაცხადა, რომ გასულ კვირას ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინთან შეხვედრისას ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთს იარაღის მიყიდვა შესთავაზა. ელჩმა ეს კომენტარი ტაივანთან დაკავშირებით ამერიკის პოლიტიკაზე საუბრისას გააკეთა. ტაივანი უკვე თვეებია ელოდება ტრამპის თანხმობას იარაღის მიყიდვის ახალ პაკეტზე, რომლის ღირებულებაც $14 მილიარდს შეადგენს. ეს მას შემდეგ, რაც გასული წლის დეკემბერში რეკორდული მრავალ მილიარდიანი გარიგება გამოაცხადა. ჩინეთში ამერიკის ელჩის ამ განცხადების შემდეგ თეთრმა სახლმა ნიუ-იორკ ტაიმს განუცხადა, რომ ამერიკა ჩინეთისთვის იარაღის მიყიდვას არ გეგმავს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი აღნიშნა, რომ ამერიკის კანონმდებლობა კრძალავს ჩინეთისთვის იარაღის მიყიდვას და არ არსებობს არც შეთავაზება და არც გეგმა ჩინეთისთვის იარაღის მიყიდვის თაობაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: 10 საათი და 6 წუთია ეთერშია კულტურული კულტურის ხელოვნების აფიშა. დღეს შემოდგომის ყველაზე მასშტაბურ და საინტერესო ივენთებს გავეცნობით, სადრა იმართება. მოგლეთ თუ გინდათ რომ ეს დღეები თავისუფალი დრო წინასწარ დაგეგმოთ, ეს გზამკვლევი არის თქვენთვის. ლაინაპს ვიწყებთ შემოდგომის ყველაზე ხმაურიანი მუსიკალური მოვლენით. ოფიციალურად დადასტურდა რომ ოქტომბერში დედაქალაქი პირველ მასშტაბურ თბილისის ჰიპ-ჰოპ ფესტივალს უმასპინძლებს. მულტიფუნქციურ სივრცეში ფექტორი თბილისში ნამდვილი ურბანული დღესასწაული მოეწყობა. კარები გაიღება 12 საათზე. ჰედლაინერი ბრუკლინელი ნათალი პკელია, მასთან ერთად სცენაზე კიდევ ბევრი საერთაშორისო არტისტი შეგიძლიათ რომ იხილოთ, მაგალითად ფლოჰიო, ტაჰა. პარალელურად კი გრაფიტის ჩემპიონატები მოეწყობა, ასევე ქუჩის ცეკვების გრანდიოზული შოუ. თუ უფრო მშვიდი და კლასიკური გარემო გირჩევნიათ, დედაქალაქში ცოცხალი მუსიკისა და ჯაზის მოყვარულებს თბილისის ისტორიის მუზეუმში კლუბი არტერია გელოდებათ, სადაც ტრადიციული ჯაზ სესიები და ადგილობრივი ბენდების კონცერტები მუდმივ რეჟიმში ყოველ დღეს აღამოს 9 საათიდან იწყება. მუსიკის თეატრში გადავინაცვლოთ, სადაც ნამდვილი ავანგარდი გელოდებათ, კულტურულ პლატფორმაზე ფექტორი 52. დირიჟორის პრემიერა იმართება, სპექტაკლი 8 საათზე დაიწყება, მოქმედება ნიუმბერგის პროცესის შემდგომ პერიოდზე ვითარდება და ხელოვნებისა და პოლიტიკის კავშირს ეხება. საგანმანათლებლო და საოჯახო დასვენებისთვის იდეალური სივრცეები არის მზად. ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში შეგიძლიათ დღეს 12 საათიდან ესტუმროთ ინტერაქციულ პროგრამას ქართული ამბანის თავგადასავალი, რომელიც ჩვენი დამწერლობის საიდუმლოებებს აცოცხლებს და პატარებს და მათ მშობლებს საკმაოდ საინტერესო ჯადოსნური შემოქმედებითი პროგრამა გელოდებათ ოცნებისკენ.

მიმავალ გზაზე, ასე ქვია. და ექსკლუზიური ხელოვნების დამფასებლებისთვის სასტუმრო პულმან თბილისი მსოფლიოში ცნობილი ოსტატის ენტონი მარფიონეს მასპინძლობს ზუსტად პირველ საათზე, რომელიც გამართავს ხელნაკეთი დანების უნიკალურ მასტერკლასს. Art Knife Demo. გაითვალისწინეთ, რომ ეს ივენტი მხოლოდ ზრდასრული აუდიტორიისთვის არის განკუთვნილი, ასე რომ არჩიეთ თქვენი მიმართულება თქვენი ინტერესების მიხედვით და გაილამაზეთ შემოდგომის ეს დღეები. თვალი ადევნეთ ჩვენს ანონსებს. Earth, Wind and Fire-ს სიმღერების ინტროები არის ცალკე ხელოვნება. პირველივე წამებიდან ისეთი ენერგია და დინამიკა და საოცარი სტილი შემოაქვს, ესე რომ გაივლი შეიძლება უკან მოგახედოს კიდევაც. ასე რომ ზოგჯერ პირველი სამი წამით საკმარისია, რომ მთელი დღის განწყობა შევცვალოთ. In the Stone Fortuna-ზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეკიპს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთო

0: ამაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-061.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
4: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
5: 511-77-77-37. in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ყველაზე ნაცნობი FM-ი გვაერთიანებს ეს რადიო ფორტუნა. ერთად ჩები ტალღაზე 106 და 9 და ერთად ვიწყებთ დღევანდელი დღის თემების განხორციელებას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი თავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც

0: ზენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანობებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას პირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: 28 სექტემბერია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 25 გრადუსი, მესტიაში 17 გრადუსი აღნიშნული. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია, ოზურგეთსა და ბათუმში 24, ქუთაისში ფიქსირდება 29 გრადუსი, ფოთში 26 გრადუსი ცელსიუსი. რჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ამ ხარეში დღეს წვიმა გამოცხადებული უმეტეს რეგიონში ახალციხე, ბორჯომი, რუსთავი 25. გორში პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 22, თელავში გამოცხადებულია 24 გრადუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია. საერთოდ როგორც ვიწყებ დილას, ქმნის მთელი დღის განწყობას. დილით თუ ადრე იღვიძებთ და სრულ სამუშაო მზადყოფნაში ხართ, დღის მანძილზე გაცილებით უფრო მეც მოასწრებთ. გარდა ამისა, საჭიროა დღე პოზიტიური ემოციები დავიწყოთ და ეს პოზიტიური ემოცია შესაძლებელია რომ რადიო ფორტუნას ტალღებზე იპოვოთ. მაშასე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ძველი ნაცნობი ჰანგები რადიო ფორტუნაზე Backstreet Boys.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ზე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Wildberries
8: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
10: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. 2028 წლამდე გარეძალები კიდევ შემოგთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განცხადებით მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანის წარსულის ჩამორეცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართველ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. მაჭავარიანი ამ კონტექსტში გიორგი გახარიას პარტიას და პარტია ახალზე საუბრობს. ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობას აგენტურული ოპოზიციის ყველა ეს კონფიგურაცია კარგად აქვს გაშიფრული. ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ ლელოს გაუნახევრდა, ხოლო გახარიას გაუმესამედ და ამორჩევლის რაოდენობა 2025 წელს 2024 წლის არჩევნებთან შედარებით წერს მაჭავარიანის სოციალურ ქსელში. ახალ საგადასახადო ინიციატივას განიხილავენ დღეს დეპუტატები პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე საუბარია ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარის გაუქმებაზე. ცვლილების შედეგად 81,000 მოქალაქეს ქონების გადასახადი სრულად გაუქმდება, 100,000 ლარამდე შემოსავლის შემთხვევაში კი განაკვეთი 1% იქნება. კანონპროექტს დეპუტატები დაჩქარებული წესით განიხილავენ და ის კვირის ბოლომდე დამტკიცებული უნდა იყოს. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გია ვოლსკის განცხადებით ქვეყნის ბიუჯეტს აქვს რესურსი, რომ მსგავსი შეღავათი დაუშვას. თბილისის მერი კახა კალაძე სამუშაო ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ეწვია. თბილისის მერიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ვიზიტის ფარგლებში კახა კალაძე ქალაქ ნანკინის მერ შეხვდება. თბილისის მერი დელეგაციის წევრებთან ერთად ეწვევა მსოფლიოში მეტროს ვაგონების მწარმოებელ უმსხვილეს კომპანიას, სადაც შეხვედრას გამართავს კომპანიის დირექტორთან და თბილისის განკუთვნილ მეტროს ვაგონებს დაათვალიერებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები ევროკავშირი ამუშავებს წინადადებებს, რომლებიც ბლოკში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს მყოფ 4 ქვეყანას გაწევრიანებისკენ კაფიო ეტაპობრივ გზას შესთავაზებს, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ევროკომისიის ორმა მაღალ ჩინოსანმა, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობენ, გამოცემას განუცხადეს, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვისა და ალბანეთისთვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება. პოლიტიკოს წყაროების განმარტებით ეს საგზაო რუკები უფრო ნათელს გახდის, თუ კონკრეტულად რა მოეთხოვება თითოეულ კანდიდატ ქვეყანას. ამავდროულად ისინი ვალდებულებებს დააკისრებს მოქმედ წევრებსაც, რომელთა თანხმობაც აუცილებელია პროცესის წინსვლისთვის. გეგმები ასევე განსაზღვრავს სავარაუდო ვადებს რეფორმების ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებების კლასტერების ოფიციალურად დასრულებისთვის, რაც გაწევრიანების გზაზე უმნიშვნელოვანეს ეტაპებს წარმოადგენს. პოლიტიკოს ინფორმაციით ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ პროცესის ადრეულ ეტაპზე მყოფ სხვა კანდიდატ ქვეყნებს, როგორიცაა კოსოვო, ჩრდილოეთ მაკედონია და ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ამ ეტაპზე საგზაო რუკებს არ შესთავაზებენ. გამოცემა წერს, რომ მათ ასევე არ შესთავაზებენ საქართველოს, თურქეთსა და სერბეთს, რომელთა განაცხადებით დემოკრატიულ და სასამართლო სისტემაში უკუსლის თაობაზე არსებული შეშფოთების გამო შეჩერებულია. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები დღეს ბრუსელში შეიკრიბებიან და უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის უზრუნველყოფას და რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდულ საფრთხეებს განიხილავენ. ევროკავშირის მინისტრების შეხვედრას უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი უხელმძღვანელებს შეხვედრას შეუერთდება უკრაინის თავდაცვის მინისტრის, რომელიც მონაწილეებს ვიდეო კონფერენციის მეშვეობით მიმართავს.

0: ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დარწმუნებულია, რომ ამერიკა ირანთან კონფლიქტში ძალიან მალე გამოიმარჯვებს. ფიქრობ, ამ ომს ძალიან მალე მოვიგებთ და როგორც კი გავიმარჯვებთ, ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად ომამდე არსებულ დონემდე დაეცემა, განაცხადა მან Fox News-თან ინტერვიუში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდები ზუსტად 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.
2: რადიო Fortuna, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: ვიცი რომ გაინტერესებ რა ხდება ახალი ხელოვნების სხვადასხვა ღონისძიებების მიმართულებით და მომისმინეთ უმოხდებით ამა თუ იმ ქვეყანაში შეგიძლიათ თავად მიიღოთ ეს შთაბეჭდილებები. ბრიტანეთის მუზეუმში მიმდინარეობს ისტორიული გამოფენა, სადაც თითქმის 1000-ოვანმა პირველად დატოვა საფრანგეთის ტერიტორია ბაიეს ტაპესტრიმ, ბაიეს ხალიჩამ. ინტერესი იმდენად გრანდიოზულია, რომ წლის ბოლომდე ყველა ბილეთი არის სრულად გაყიდული. ევროპაში ვერჩებით და გერმანიაში გადავინაცვლოთ. ბერლინის ახალ ეროვნულ გალერეაში ნოიე ნაციონ გალერი ცნობილი იტალიელი არტისტი მაურიციო კატელანის საკუთარი პირველი დიდი სოლო გამოფენის ნაიტის საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებას გეგმავს. კურატორებმა ერთ სივრცეში შეკრიბეს მისი ყველაზე პროვოკაციული სკულპტურები, მათ შორის რომის პაპის ფიგურა, რაც ხელოვნების კრიტიკოსების მთავარი განხილვის თემაა. ახლა კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეგვიძლია გადავინაცვლოთ, სადაც კინოსა და არქიტექტურის მოყვარულებისთვის ნამდვილი ოცნების სივრცე გაიხსნა. ლოს-ანჯელესში ექსპოზიციურ პარკში დამთვალიერებლებს უკვე მასპინძლობს ლეგენდარული რეჟისორის ჯორჯ ლუკასის ნოვატორული ხელოვნების მუზეუმი, ლუკას მუზეუმი ესე ქვია, სადაც საკმაოდ საინტერესო გამოფენა წარმოდგენილი, რომლის აშენებასაც 10 წელზე მეტი დასჭირდა, 40,000-ზე მეტი საილუსტრაციო და კინემატოგრაფიული ნამუშევარია წარმოდგენილი შენობაში. პარალელურად ნიუ-იორკში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მომა ახლახან დაიწყო ნილიმა შეხის პერსონალური გამოფენა. ეს არის კვლევებზე დაფუძნებული საავტორო ფერწერა, რომელიც ქალების ხმასა და რეგიონულ ისტორიებს განსაკუთრებულად წარმოაჩენს. ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი კულტურული ღონისძიება და რა თქმა უნდა რადიო ფორტუნა მომართული გახდა რადიომიმღები 106.9-ზე, რომ აარჩიეთ თქვენი მიმართულება, დაილამაზეთ შემოდგომის დღეები და თვალი ადევნეთ ჩვენს ანონსებს. 11 საათი და 7 წუთია საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კრება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ის

0: სპორტით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ტურნირის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cuz it feels

0: დაკავებული თავის მომლის რუტინით.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.g.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სიახლე გვაქვს ფორტუნას მრავალრიცხოვან გუნდს, შემოვერთდა ბიზნეს სიახლეების ახალი წამყვანი სოფო კვინტრაძე. სოფო, ჟურნალისტიკაში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, ასე რომ ყველაზე რთულ ფინანსურ თემებს ძალიან მარტივად და რაც თავარია ყველასთვის გასაგებ ენაზე გადმოგწევს. სოფო არის ახლა სტუდიაში. გამარჯობა სოფო.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმები, ბედნიერი იყოს, ფეხბედნიერი იყოს შენი მოსვლა ჩვენთან.
1: დიდი მადლობა.
0: ძალიან მიხარია, რომ შემოგვიერთდი და ჩვენთან ხარ.
1: დიდი მადლობა.
0: ეთერშია ბიზნესი ფორტუნაზე.
2: ბიზნესში დრო ფულია, ინფორმაცია კი ძალა. დიდსა თუ მცირე ბიზნესში ცვლილებები მუდმივია. იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი არაფერი გამოგჭეთ და ხელი მუდმივად გედოთ ბიზნესის მაგის თემაზე, უსმინეთ რადიო ფორტუნას ყოველდღე 11:30-ზე, 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. ბიზნეს ნიუსი. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
1: მოგესალმებით, 12-ის ნახევარზე ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. საქართველოში ელექტრომობილების იმპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანამ $125 მილიონი ღირებულების 9417 ელექტრომობილი შემოიყვანა, რაც რაოდენობრივად 57%-იანი ზრდაა. გასული წლის იმავე პერიოდში საქართველოში 5361 ელექტრომობილი იყო იმპორტირებული, რომელთა საერთო ღირებულება თითქმის $92 მილიონი იყო. ელექტრომობილების მთავარი მომწოდებელი კვლავ შეერთებული შტატებია, საიდანაც იმპორტის ღირებულებამ $99 მილიონს გადააჭარბა. შემდეგ მოდის ჩინეთი $18.7 მილიონით, გერმანია $7.2 მილიონით, იაპონია $5.5 მილიონით და კანადა $1.5 მილიონით. გლობალურ ბაზრებზე ოქროს ფასი გაიზარდა. ბოლო ვაჭრობის შედეგად 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულებამ $22 მოიმატა და $4,285 შეადგინა. ერთი დღის განმავლობაში ოქრო 0.52%-ით გაძვირდა, თუმცა ბოლო ერთ თვეში მისი ფასი 7.5%-ით შემცირდა. წლიურ ჭრილში კი ოქრო 13.4%-ით არის გაძვირებული. საქართველოში ამ დროისთვის

0: გრამი 999 სინჯის ოქრო 368 ლარი ღირს 750 სინჯის 276 ლარი ხოლო 585 სინჯის 215 ლარი ამერიკულმა ენერგოგიგანტმა Exxon Mobil-მა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია Sokar-მა შუამტყლის აუზში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ძიება მოპოვებაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. Bloomberg-ის ცნობით, მხარეებმა შეთანხმებას უკვე მოაწერეს ხელი, რომლის მიხედვითაც სამუშაოებს Exxon Mobil-ი უხელმძღვანელებს, თუმცა მის ამოქმედებას აზერბაიჯანის პარლამენტის დამტკიცება სჭირდება. პროექტის ფარგლებში Exxon Mobil-ი აპირებს გამოიყენოს სპეციალური ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც მიწისქვეშა ქანებიდან ნავთობისა და გაზის ამოღებაა შესაძლებელი. კომპანია ამ მიმართულებით შეერთებულ შტატებში დაგროვილ გამოცდილებას Sokar-ის ადგილობრივ ცოდნას შეუთავსებს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, შეთანხმების პირობებზე მუშაობას ერთ წელზე მეტი დასჭირდა და პროცესს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაც მხარს უჭერდა. ბიუჯეტური სმარტფონები სულ უფრო მეტ შესაძლებლობას გვთავაზობს. მათ შორის ხარისხიან OLED ეკრანებსაც, ძლიერ პროცესორებს და კარგ კამერებს. ბრიტანული გამოცემის Guardian-ის 2026 წლის რეკომენდაციებში 5 მოდელი მოხვდა, რომელთა ფასიც 130-დან 600 ევრომდე მერყეობს. სიაშია Samsung Galaxy A37, რომელიც ხანგრძლივი პროგრამული მხარდაჭერით გამოირჩევა. Motorola Edge 70 Fusion-ი 7000 მილიამპერ საათიანი ბატარეით და Google Pixel 9a, რომელიც გამოცემამ კამერით ერთ-ერთ საუკეთესო ხელმისაწვდომ სმარტფონად მიიჩნია. Apple-ის მომხმარებლებისთვის კი რეკომენდირებულია iPhone 16e, რომლის ფასიც 600 ევროდან იწყება. ყველაზე იაფ ვარიანტად კი TCL-ის 60 ერი დასახელდა, მისი ფასი 130 ევროდან იწყება. გამოცემის შეფასებით სმარტფონი 6.7-იანი ეკრანი 120 Hz-ის განახლების სიხშირე და სტერეო დინამიკები აქვს, რაც ამ ფასის კატეგორიაში მისი ერთ-ერთი უპირატესობაა. Google-ი ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების კოსმოსში განთავსების შესაძლებლობას გამოცდის. კომპანია რამდენიმე დღეში სატესტო თანამგზავრს გაუშვებს, რომელზეც ხელოვნური ინტელექტისთვის შექმნილი საკუთარი ჩიპები იქნება მოთავსებული. ის იქნება პირველი გამოცდა Google-ის პროექტის ფარგლებში, რომელიც იკვლევს შესაძლებელია თუ არა მომავალში დიდი კომპიუტერული სისტემების კოსმოსში მუშაობა. კომპანიის ინფორმაციით კოსმოსში მზის პანელებს დედამიწაზე დამონტაჟებულ პანელებთან შედარებით გაცილებით მეტი ენერგიის გამომუშავება შეუძლიათ. სწორედ ენერგიის დიდი რაოდენობა მიიჩნევა კოსმოსური მონაცემთა ცენტრების ერთ-ერთ მთავარ უპირატესობად. თანამგზავრი Planet Labs-თან პარტნიორობით SpaceX-ის რაკეტების საერთო გაშვების ფაქტი პარტნერში გაფრინდება, Google-ი შეამოწმებს, როგორ გაუძლებს ჩიპების გაშვებას, ძლიერ დატვირთვას, მაღალ ტემპერატურას და კოსმოსურ რადიაციას. ასევე გამოცდიან ჩიპების გაგრილების ახალ სისტემას, რადგან კოსმოსში ჩვეულებრივი ჰაერით გაგრილება შეუძლებელია. ეს იყო ბოლო სიახლე, რომელიც ამ დროისთვის მოგიმზადეთ, დროებით შეხვდებით საღამოს 7-ის ნახევარზე.
1: როცა სწორი გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, როცა საქმეს მუდმივად სჭირდება ამომწურავი ინფორმაცია, ბიზნესის ცვალებად სამყაროში, აიღეთ სწორი მიმართულება ბიზნეს ნიუსთან ერთად. ტალღაზე FM 106.9. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
3: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და სუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიცვლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ. დღეს 28 სექტემბერია, ორშაბათი. წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში 25 გრადუსი, მესტიაში ფიქსირდება 17 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, ოზურგეთში +24, ქუთაისში 29 გრადუსია გამოცხადებული. ფოთი ტემპერატურა შედარებით ნაკლები და 26 გრადუსი, ბათუმში 24 გრადუსი აღნიშნული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში წვიმა, ნავარაუდები, ახალციხე, ბორჯომი, რუსთავი 25 გრადუსი, გორში +23. ცხინვალში სინოპტიკოსები 22 გრადუს ვარაუდობენ, თელავში 24 გრადუსია გამოცხადებული. დღევანდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსია.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. ყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: Hero baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
7: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი საკმარისი იქნება.
2: კი, Indevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37 Indevelopment Towers-ი ყველაფერი შინარის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრის ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 12 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამართველოს თანამშრომლებმა ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის ქორწინების იძულების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ამის თაობაზე ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქცელებს. მათი ცნობით ბებიამის არასრულწლოვან შვილიშვილს გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით მისი ნების საწინააღმდეგო დაიძულა ცოლად გაჰყოლო და თანასოფლელ მამაკაც. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამნაშავე ქალი ბრალდებული ხი დააკავეს. გამოძიება 11 პრიმა 150 პრიმა მოკლედ მიმდინარეობს, რაც 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც უცხება აფსელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 50 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის ნიგერიის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ირანის, ჩინეთის, ტაილანდის, რუსეთის, ინდოეთის, ერაყის, თურქმენეთის და ეგვიპტის მოქალაქე. სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ლოკაციები და სხვა სხვა დანიშნულების ობიექტები, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამოვლენას, აღნიშნულია უცხების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 2028 წლამდე გარეძალები კიდევ შემოგთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჯავარიანი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანი წარსულის შემოერეცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მაცეფსონის დადებით ქართველ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. მაჯავარიანი ამ კონტექსტში გიორგი გახარიას პარტიასა და პარტია ახალზე საუბრობს. ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობას აგენტურული ოპოზიციის ყველა ეს კონფიგურაცია კარგად აქვს გაშიფრული. ამაზე ისიც მეტყოლებს, რომ ლელოს გაუნახევდა, ხოლო გახარიას გაუმესამედ და ამოქჩევლის რაოდენობა 2025 წელს 2024 წლის არჩევნებთან შედარებით, წერს მაჯავარიანი. ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს სამოქმედო გეგმის თაობაზე განცხადებას გააკეთებს. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ის ნამდვილად აპირებს ქართველ ხალხთან ერთად აღმშენებლობის კიდევ ერთი ეპოქის შექმნას, განაცხადა მან. რაც შეეხება 1 ოქტომბერს დაგეგმილ აქციას, ის გამართება 17 საათზე რიყის დოქებთან. მოუწოდებთ ყველას, არამხოლოდ ჩვენი პარტიის წევრებს, მოსვლისკენ, განაცხადა ფავლენიშვილი. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის თხოვა რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს და ის დათანხმდა. საწვავის ფასების ზრდაზე საუბრისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებენ. რუსებმა ხარკოვის სალტოვსკის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსს დაარტყეს, რის შედეგადაც 22 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 8 ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია აცხადებს. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად სახლის ორი სართული დაინგრა. ხარკოვის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით, დაშავებულ ბავშვებს შორის არიან 12 და 3 წლის გოგონები და 8 წლის ბიჭი. წინასწარი ინფორმაციით, რუსულმა ძალებმა ქალაქ კიევის რაიონსაც დაარტყეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ძლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
0: ინფორმაცია,

რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: იქნება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.
3: ახო კი ყველაზე საიდუმლო ქრონიკა და ის საინტერესო სიახლეები, რომელიც ახლახან გავრცელდა ონლაინ მედიაში. ამ წუთებში განვითარებული ამბები მოვისმინოთ შაბათკვირას მსოფლიო შოუ-ბიზნესსა და ხელოვნებაში ისეთი მოვლენები მოხდა, რომელზეც მთელ სადღეს საკმაოდ კულუარებში ხმამაღლა საუბრობენ. დავიწყოთ იმ მუსიკალური კრიზისით, რომელიც ამ დღეებში ნამდვილ საპროტესტო ტალღად იქცა. პოპ ვარსკვლავ ედ შირანის საერთაშორისო ტურნეში არის ნამდვილი ქაოსი, მას შემდეგ რაც მუსიკოსი მაკლემორი შირანის კონცერტებიდან პოლიტიკური განცხადებების გამო მოხსნეს სიტუაციაში მომღერალი ფინკი ჩაერთო, რომელმაც საჯაროდ გააკრიტიკა რეპერის პოზიცია, თუმცა კულუარებში ახლა სხვა ამბები არის უფრო მნიშვნელოვანი. სოლიდარობის ნიშნად ედ შირანის ტურნედან ყველა სხვა დამხმარე შემსრულებელი, მათ შორის ფინიასიც, დემონსტრაციულად წავიდა. თავად მაკლემორმა კი ოფიციალურად დაანონსა საკუთარი საქველმოქმედო ტურნე სახელწოდებით თავისუფალი პალესტინა, რომელიც ევროპის დედაქალაქებს მოიცავს. შირანის გუნდი კი მილიონიანი კონტრაქტების გადასარჩენად სასწრაფო კრიზისულ მოლაპარაკებებს მართავს. მუსიკალური ცივია, ომიდან კი პირდაპირ კინოსამყაროს უდიდეს სენსაციაზე გადავინაცვლებთ. კულუარებში საბოლოო დადასტურდა, რომ კვენტინ ტარანტინოს მიერ დაწერილი სცენარის მიხედვით მისი საკულტო ფილმის ერთხელ ჰოლივუდში გაგრძელებას რეჟისორი დევიდ ფინჩერი გადაიღებს. ბრედ პიტი უბრუნდება თავის ლეგენდარულ როლს, თუმცა თავარი მოულოდნელობა ის არის, რომ ლეონარდო დიკაპრიო პროექტში მონაწილეობაზე საბოლოოდ თქვა უარი, რამაც ლეონარდო დიკაპრიოს მოყვარულებში დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია. არანაკლებ ცხელი სიახლეებია მაღალი მოდის სამყაროში, სადაც შანელის გარშემო ატეხილი ხმამაღალი ჭორები ახალ ეტაპზე გადავიდა. ფრანგულმა მოდის სახმა ოფიციალურად დაადასტურა სილამაზის ხაზის ახალი კრეატიული დირექტორი ლუჩია პიერონი, რომელიც ცნობილია თავისი ფერწერული ხედვით. კრეატიულ დირექტორ მატეო ბლაზისთან ერთად ბრენდის სრულ ვიზუალურ ტრანსფორმაციას იწყებს, რაც კრიტიკოსების თქმით ბრენდის ისტორიაში ახალი რადიკალური ეპოქის დასაწყისია. და ბოლოს, სახვითი ხელოვნების კულუარებმა კრისტის საუქციონო სახლიდან მიიღეს მთავარი დასტური. ოფიციალურად გამოცხადა საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კერძო კოლექციის გაყიდვა, სადაც ფრენსის ბეკონის ორი უიშვიათესი შედევრია წარმოდგენილი. კულუარებში ხელოვნებმა ცოდნეები უკვე დიდი ინტერესით აფასებენ ამ მოვლენას და ვარაუდობენ, რომ ოქტომბრის აუქციონზე ბეკონის ტილოები $100 მილიონ ნიშნულს მარტივად მიაღწევს. აი ესეთი სკანდალური და ხმამაღალი ამბები დაიწყო ეს კვირა 2026 წლის 28 სექტემბერი. დარჩით რადიოს ტალღაზე, რათა პირველებმა გაიგოთ ის, რაზეც სამყარო ჩვენ მხოლოდ ჩურჩულებს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. What are you looking at?

აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია, მტავღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას, სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი ამბები. გვისმენთ ფორტუნაზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03 2 2 03 55 55 55.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედავრეკოთ.
7: 511 77 77 77. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა ყვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ერთ.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
10: როგორ ამინც ველოდებით, საქართველოში 28 სექტემბერია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმში 25 გრადუსი, მესტიაში პლუს 17 გრადუსი აღნიშნული. ზუგდიდში 28 გრადუსი აცხადებენ სინოპტიკოსები, ოზურგეთში

ჰაერი 24 გრადუსი დგაწდება. 24 გრადუსია გამოცხადებული ბათუმშიც. ქუთაისი პლუს 39, ფოთში 26 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში დღეს წვიმა მოსალოდნელი. ახალციხე, ბორჯომი, რუსთავი 25 გრადუსი, გორში პლუს 23, ცხინვალში გამოცხადებულია 22 გრადუსი, თელავში ფიქსირდება 24 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი

0: ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ზოგჯერ უბრალოდ საკმარისია სადმე კომფორტულად მოუთავსდეთ და სამყაროს ცოტა ხნით გვერდიდან შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში არის ბევრი დრამატული როლი, მუშაობ, ზრუნავ, გეგმავთ, მაგრამ გავიწყდება მთავარი დასვენება, ყოველთვისგან დასვენება. მოკლედ, ჭირდება მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი, საკუთარი თავისთვის და ბევრი მუსიკა.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. რამდენიმე თვია რაც ჩვენ მხოლოდ პოზიტიურ სიგნალებს ვაკვირდებით ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით ბურთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოედანზეა. მათაც იციან, რომ ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს

0: დავსხდეთ და დავწეროთ გზამკვლევი დროისა და სივრცეში, სადაც გათვალისწინებული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტრამპთან და მარკო რუბიოსთან ხანმოკლე კომუნიკაციის შემდეგ სიგნალები პოზიტიურია, თუმცა კონკრეტულ ნაბიჯებს უნდა დაველოდოთ. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ გაეროში ვიზიტის დროს მას შეხვედრა ჰქონდა ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან მარკო რუბიოსთან. ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა, ეს არსებითად დამოკიდებულია თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ჩვენი მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია ველოდებით შემხვედრ ნაბიჯებს, ეს იყო ჩემი გზავნილი ხანმოკლე გასაუბრების დროს, როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ისე სახელმწიფო მდივანთან. ხანმოკლე საუბარი მქონდა როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ისე სახელმწიფო მდივანთან მიღების ფარგლებში და ხაზი გაუსვი ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის მნიშვნელობას, განაცხადა პრემიერმა. ფაქტია, რომ ლევან მაჭავარიანს დაუწერეს და დაადებინეს ეს კონკრეტული განცხადება, თუ თავისი დაწერილია, მაშინ ჯანმრთელობის ფასი ნამდვილად არაფერია და უსურვებ დროულად მიმართოს შესაბამის უწყებას. ასე გამოეხმაურა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა ქართული ოცნების დეპუტატის ლევან მაჭავარიანის წერილს, მისი განცხადებით, რაც ლევან მაჭავარიანმა გამოაქვეყნა სისულელეების კორიანტელია. ცნობისთვის, ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა სოციალურ ქსელში წერილი გამოაქვეყნა, სადაც სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ხარიას გუნდზეც საუბრობს. მუქარის ბრალდებით დაკავებული ბიზნესმენი თამაზ ელისბარაშვილი აცხადებს, რომ შიმშილობა დაიწყო, როგორც ელისბარაშვილი წერს, შიმშილობა დაიწყო ორი მოთხოვნით მიეცეს დედასთან დარეკვის უფლება და დაზიანებულ მუხლზე ოპერაცია ჩაუტარდეს. ინფორმაციისთვის, პროკურატურამ ელისბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამართველოს თანამშრომლებმა ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის ქორწინების იძულების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ამის თაობაზე ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით, ბებია მის არასრულწლოვან შვილიშვილს გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ისინების საწინააღმდეგოდ აიძულა ცოლად გახოლო და თანასოფლელ მამაკაც. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმას 50 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთ სიახლეები საჭიროა მკაფიო გადაწყვეტილებების საჰაერო თავდაცვა, ენერგეტიკული მხარდაჭერა და დახმარება ბიუჯეტის დეფიციტის დაფარვაში. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, მისი ინფორმაციით რუსეთი მთელი ღამის განმავლობაში და დილამდე უტევდა უკრაინის რეგიონებს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ათობით ადამიანი დაშავდა, მხოლოდ ხარკოვზე თავდასხმის შედეგად 28 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 9 ბავშვი. სამწუხაროდ არის მსხვერპლიც კიევის რეგიონში, 2 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის აზერბაიჯანის მოქალაქე საჭიროა. კაფიო გადაწყვეტილებები, აღნიშნა ზელესკი. სამხრეთ აფრიკაში რამდენიმე საათის ინტერვალით მომხდარ 2,28 ადამიანი ემსხვერპლა, 25 დაშავებული. ამ დროისთვის არც ერთი ეჭვმიტანილი დაკავებული არ არის. რამდენიმე დღის წინ 11 ადამიანი ემსხვერპლა შეიარაღებულ თავდასხმას ქალაქ დურბანში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

13 საათი და 5 წუთია საქართველოში და რამდენიმე საათის წინ დასრულდა MTV-ს მუსიკალური დაჯილდოების ცერემონიალი. ამერიკული შოუ-ბიზნესის მთავარი ჯილდოები წელს ორმა ქალბატონმა გადაინაწილა. საღამოს მთავარი გამარჯვებული გახდა ტეილორ სვიფტი, რომელმაც თავისი ნამუშევრისთვის The Fate of Ophelia წლის საუკეთესო ვიდეოს მთავარი ჯილდო მოიპოვა. ეს სვიფტისთვის ისტორიული მომენტია, ის გახდა ყველა დროის ყველაზე მეტი ჯილდოს მფლობელი არტისტი ამ ცერემონიის ისტორიაში. გარდა ამისა, მან მიიღო სრულიად ახალი სპეციალური რეჟისორული პრიზიც. საღამოს მეორე დიდი ტრიუმფატორი პოპის დედოფალი მადონა, მან საღამოს საბრინა კარპენტერთან ერთად გახსნა და ჯამში 7 ჯილდოს წაღება მოახერხა, მათ შორის წლის საუკეთესო არტისტისა და საუკეთესო კოლაბორაციის ნომინაციებში. კულუარებში დიდ ყურადღებას აქცევენ იმ ფაქტსაც, რომ წლის საუკეთესო პოპ შემსრულებლად ცნობილი აზიელი შემსრულებელი ლისა დასახელდა, ხოლო წლის საუკეთესო ახალ არტისტად მაყურებელმა სიენას პირო აირჩია. აი ესეთი ხმამაღალი, ვარსკვლავური და რეკორდული შედეგები დასრულდა მუსიკალური ცერემონია დარჩით რადიოს ტალღებზე, რადიო ფორტუნას ტალღებზე, რათა პირველმა გაიგოთ მსოფლიო შოუ-ბიზნესის მთავარი ამბები. ისე უქმეების შემდეგ ორშაბათს ჭირს ხოლმე საქმიან სამუშაო რუტინაში ჩართვა, მით უმეტეს როცა გზებზე ამ დროს უკვე ინტენსიური მოძრაობაა, მაგრამ მოდით შევთანხმდეთ, დღევანდელი დღე ზუსტად ისეთი იქნება, როგორ განწყობასაც ახლა შევქმნით. ასე რომ ერთად ავამოქმედოთ დღევანდელი დღე საუკეთესო მუსიკით, მეტი ენერგიით და მეტი ღიმილით. თქვენთვის ყველაზე ნაცნობ ტალღებს გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და სიამოვნებით ვატარებ დღეს თქვენთან ერთად. ჯორჯ დიუკი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. Moving on.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდაცმულით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
7: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
8: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდაგან ვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
9: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30.
10: Georgia Palace-ი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. Radio Fortuna და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage Radio Fortuna's ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: სასტუმროები, სადაც ღამის გათენება თავგადასავალია. თანამედროვე მოგზაურობა მხოლოდ ახალი ქვეყნების მონახულებას აღარ ნიშნავს. დღეს უფრო მეტი ადამიანი ეძებს უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც მოგზაურობას დაუვიწყარ თავგადასავლად აქცევს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ისეთი სასტუმროები, სადაც მთავარი

0: შესანიშნაობა თავად შენობაა. აქ ღამის გათევა მხოლოდ დასვენება კი არა, მოგზაურობის მთავარი მოვლენაა. ბონ ვოიაჟი სწორედ ასეთ სასტუმროებს გაგაცნობთ.
1: ისიამოვნე მოგზაურობით ბონ ვოიაჟთან ერთად.
0: სოფლიოში არსებობს სასტუმროები, რომლებიც ყინულისგან ააშენებული. წყალქვეშ მდებარეობს, ხეების წვერებზეა. ასეთ ადგილებში ნომრის დაჯავშნა ხშირად რამდენიმე თვით, ზოგჯერ კი ერთი წლით ადრეც არის საჭირო. ყინულის სასტუმრო, შვედეთი. შვედეთის ჩრდილოეთით, პატარა სოფელ იუკასარიარში, არქტიკულ წრეზე მდებარეობს სოფლიოში პირველი ყინულის სასტუმრო, რომელიც 1999 წელს გაიხსნა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება. ყოველ ზამთარს სასტუმრო თავიდან შენდება მდინარე თორნიდან ამოღებული ათასობით ტონა ყინულისა და თოვლისგან. მის შექმნაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მოქანდაკეები და დიზაინერები მონაწილეობენ, რის გამოც არც ერთი სეზონის ნომრები ერთმანეთს არ ჰგავს. სასტუმროში ყველაფერი, კედლები, საწოლი, ბარის კამები და დეკორაციებიც კი ყინულისგანაა დამზადებული. ოთახებში ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია, თუმცა სტუმრებს სპეციალური თერმული საძილე ტომრები და ირმის ტყავები ხვდებათ, რაც კომფორტულ ძილს უზრუნველყოფს. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სასტუმრო ნელ-ნელა დნება და მისი წყალი ისე მდინარეს უბრუნდება. სწორედ ამიტომ ყოველი ზამთარი სრულიად ახალი არქიტექტურული პროექტია. დღეს ყინულის სასტუმროს უკვე აქვს მუდმივი მზის ენერგიაზე მომუშავე ყინულის კომპლექსიც, რომლის მონახულება ზაფხულში შეგიძლიათ. კენია, საუზმე ჟირაფებთან. კენიის დედაქალაქ ნაირობის მახლობლად მდებარე ჟირაფმანორი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუტიკ სასტუმროა. 1930-იან წლებში აშენებული ინგლისური სტილის სასახლე თავდაპირველად კერძო რეზიდენცია იყო. მოგვიანებით კი სასტუმროდ გადაკეთდა. მისი მთავარი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ჟირაფების დაცვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველ დილით, როდესაც სტუმრები საუზმობენ, ჟირაფები ღია ფანჯრებიდან და ტერასებიდან თავს ყოფენ, რათა ადამიანებისგან საკვები მიიღონ. სწორედ ეს მომენტი გახდა სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამოგზაურო კადრი. სასტუმროს მიზანი მხოლოდ ტურისტების გართობა არ არის. მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჟირაფების დაცვისა და გამრავლების პროგრამას ხმარდება. ამიტომ აქ სტუმრობა ბუნების დაცვის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. წყალქვეშა სამყაროს საკუთარი საწოლიდან. მალდივებზე მდებარე კორნარდ მალდივი სტუმრებს ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ გამოცდილებას თავაზობს. სასტუმროს ვილა მურაკა ნაწილობრივ წყლის ზედაპირზე, ნაწილობრივ კი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეზე ინდოეთის ოკეანის ქვეშ მდებარეობს. საძინებლის კედლები და ჭერი მთლიანად გამჭვირვალეა. სტუმრებს შეუძლიათ საწოლიდანვე დააკვირდნენ ფერად თევზებს, ზვიგენებს, ზღვის კუებსა და მარჯნის რიფებს. სოფლიოში წყალქვეშა სასტუმროები ჯერ კიდევ ძალიან ცოტაა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება განსაკუთრებულ ფუფუნებად ითვლება. ცხოვრება ხეების წვერებზე. შვედეთის ჩრდილოეთში მდებარე თრი ჰოტელი ბუნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმის შესანიშნავი მაგალითია. სასტუმროს თითოეული ნომერი ხეებზე აგებული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. ერთ-ერთი ოთახი მთლიანად სარკეებით არის დაფარული და ტყეში თითქმის შეუმჩნეველია. სხვები კი მფრინავი თეფშის, ჩიტის, ბუდის ან კუბის ფორმისაა. სტუმრებს აქ შეუძლიათ ჩრდილოეთის ციალის ყურება, ტყეში ლაშქრობა, ძაღლების მარხილით სეირნობა და ლაპლანდიის ბუნების გაცნობა. თუ ადრე სასტუმრო მხოლოდ ღამის გასათევ ადგილად ითვლებოდა, დღეს ის ხშირად თავად მოგზაურობის მთავარი მიზეზია. ადამიანები ათასობით კილომეტრს გადიან იმისთვის, რომ ერთი ღამე ყინულის ოთახში გაატარონ, საუზმე ჟირაფებთან ერთად მიირთვან, წყალქვეშ დაიძინონ ან საუკუნოვან გამოქვაბულში გაიღვიძონ. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ტურიზმში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საუკეთესო მოგზაურობა იწყება არა მაშინ, როდესაც ქალაქს ათვალიერებ, არამედ მაშინ, როდესაც სასტუმროს კარი იღება. ზოგჯერ ერთი ღამე ასეთ ადგილას მთელი მოგზაურობის ყველაზე დასამახსოვრებელ ისტორიად იქცევა. დასამახსოვრებელ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები

მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: როგორი ამინდის ფონზე მოგვიწევს სხვა 29 სექტემბერს ამშაბათს თანაცხოვრება რადიო ფორტუნას მსმენელებო მოდით მოვისმინოთ ხვალინდელი დასავლეთ საქართველოს გახლავ წვიმიანი სოხუმში 20 გრადუსი მესტიაში 10 გრადუსია ნავარაუდები ზუგდიდში და ოზურგეთში ასევე ქუთაისშიც მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია ფოთში პლუს 22 ბათუმში ნავარაუდებია 23 გრადუსი ცელსიუსი რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმს ახალციხეში და ბორჯომში ხვალ 17 გრადუსი გორსა და ცხინვალში 19 გრადუსია გამოცხადებული. თელავში სინოპტიკოსები 20 გრადუს ვარაუდობენ, რუსთავში ჰაერი 23 გრადუსით გათბება. უნალეკო დღე გახლავთ, ხვალ თბილისში გამოცხადებული ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსია.
1: კეთილი სიტყვები შეიძლება მოკლე და მარტივი იყოს, მაგრამ მათი ექო უსასრულოა. დედა ტერეზა.

პროგრამის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ისფერი დღეები იმპექსში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მო

0: მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი. განეცხვა შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Wildberries
6: ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ეთერის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში. მოგესალმებით, 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის გურამ ოქროპირიძის ინფორმაციით დღეიდან თბილისის საჯარო ბაგაბაღებში კვების რაციონთან დაკავშირებული შეზღუდვები მოიხსნა. როგორც მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, დღეიდან საბავშვო ბაღებში სტანდარტით გათვალისწინებული კვების მენიუ მოქმედებს, რაც დღიური 1292 კალორია თითეულ აღსაზრდელზე. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მანამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. თბილისის 91 საჯარო სკოლასთან ხმაურია მშობლების სკოლის დაკეტვას აპროტესტებენ. არსებული ინფორმაციით, 91 საჯარო სკოლა მას შემდეგ დაიკეტა, რაც ერთი კვირის წინ ერთ-ერთ საკლასო ოთახში ბათქაში ჩამოვარდა. მშობლების სადაკვეთილო პროცესის აღდგენას ითხოვენ. ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეზე სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მსჯავრდებული მეგის ქარდავა თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც დაამნაშავე ცნო. სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა, რომლის თანახმადაც მეგის ქარდავა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მას მისჯილი. ცნობისთვის, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მსჯავრდებულ მეგის ქარდავას ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეში სხვაგვარ სექსუალურ ძალადობას, წამებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდნენ. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და მიხელ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლინიშვილის ინფორმაციით, სააკაშვილი დღევანდელ სასამართლო პროცესზე პროგრამას წარადგენს. კახეთში 20 წლის ახალგაზრდა გაუპატიურების ბრალდებით დააკავეს მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 25 წლის ქალის გაუპატიურებას ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება 137 მუხლით მიმდინარეობს. საქმეზე სასამართლომ გუშინ იმსჯელა ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. საქმეზე დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა და მიმდინარეობს გამოძიება. უცხოეთი სიახლეები დონეცკის ოლქის ჩრდილოეთით უკრაინელმა მებრძოლებმა ლიმანის მიმართულებით დასახლებული პუნქტები ნოვოე, რიტკოდუბი და კატერინოვკა გაათავისუფლეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია უკრაინის სახმელეთო ჯარების ოპერატიულ ტაქტიკურ ფორმირება მესამე არმიის კორპუსზე დაყრდნობით ავრცელებს. მესამე არმიის კორპუსის მეთაურმა ანდრეი ბილეცკიმ განაცხადა, რომ კონტროლი დამყარდა კარპოვკასა და ნოვო მიხაილოვკაზე. მისი განმარტებით სოფელი ნოვოე რუსული არმიის მთავარი კერა იყო ამ მიმართულებაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია ვენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

ლაინაპს ვიწყებთ ჩემოდგომის ყველაზე ხმაურიანი მუსიკალური მოვლენით. ოფიციალურად დადასტურდა, რომ ოქტომბერში დედაქალაქი პირველ მასშტაბურ თბილისის ჰიპ-ჰოპ ფესტივალს მასპინძლობს. მულტიფუნქციურ სივრცეში ფექტორი თბილისში ნამდვილი ურბანული დღესასწაული გაიმართება. კარები 12 საათზე გაიღება, სადაც მთავარი ჰედლაინერი ბრუკლინელი რეპ ლეგენდა დალი პკველი იქნება. ამასთან ერთად სცენაზე კიდევ ბევრ მაგარ საერთაშორისო არტისტს ვიხილავთ, მაგალითად ფლოჰიოს, ტაჰას. პარალელურად კი გრაფიტის ჩემპიონატები გაიმართება, ასევე ქუჩის ცეკვების გრანდიოზული შოუ Red Bull Dance Your Style. ფრომ 7 და კლასიკური გარემო გირჩევნიათ დედაქალაქშივე ცოცხალი მუსიკისა და ჯაზის მოყვარულებს. თბილისის ისტორიის მუზეუმში კლუბი არტერია გელოდებათ, სადაც ტრადიციული ჯაზ სესიები გამართება. ჯაზ ჯემ სეიშენი ადგილობრივი ბენდების კონცერტები მუდმივ რეჟიმში ყოველ საღამოს 21 საათიდან. მუსიკიდან შეგვიძლია თეატრში გადავინაცვლოთ, სადაც ნამდვილი ავანგარდი გელოდება კულტურულ პლატფორმაზე. ფექტორი 42 რეჟისორი ლევან ცულაძე ახალ სპექტაკლს დირიჟორის პრემიერას გამართავს. სპექტაკლი 8 საათზე დაიწყება, მოქმედება ნიუმბერგის პროცესის შემდგომ პერიოდზე ვითარდება და ხელოვნებისა და პოლიტიკის კავშირს ეხება. საგანმანათლებლო და საოჯახო დასვენებისთვის იდეალური სივრცეებია. ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში შეგიძლია დღის 12 საათიდან ესტუმროთ ინტერაქციულ პროგრამას ქართული ამბანის თავგადასავალი, რომელიც ჩვენი დამწერლობის საიდუმლოებს აცოცხლებს, ატარებს და მათ მშობლებს. გაბრიაძის თეატრში დილით 11 საათიდან გელოდებიან ჯადოსნური შემოქმედებითი პროგრამით ოცნებისკენ მიმავალ გზაზე და ბოლოს ექსკლუზიური ხელოვნების დამფასებლებისთვის სასტუმრო პულმანი თბილისი მსოფლიოში ცნობილი ოსტატის ენტონი მარკიონეს 13 საათზე მასპინძლობს, რომელიც გამართავს ხელნაკეთი დანების უნიკალურ მასტერკლასს. და Art Night Demo საკმაოდ საინტერესო სანახავი იქნება, თუ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, გაითვალისწინეთ, რომ ეს ღონისძიება მხოლოდ ზრდასრული აუდიტორიისთვის არის განკუთვნილი. ასე რომ თქვენი ინტერესების მიხედვით უნდა აირჩიოთ მიმართულებები, გაილამაზოთ შემოდგომის დღეები და თვალი ადევნოთ ჩვენს ანონსებს. ლიზა სტენსვილდი გააგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. ბონ ვოიაჟი სწორედ მათ სანახავად გებატიჟებათ.
12: ისიამოვნე მოგზაურობით ბონ ვოიაჟთან ერთად.
13: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. Pripyat, Ukraina, ქალაქი რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. Pripyat თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი მე-19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობა 10,000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისე დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
14: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპაკობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადასემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
14: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
15: დაიწყე იქ სადაც ხარ. გამოიყენე რაც გაქვს. გააკეთე რაც შეგიძლია. არტურ ეშე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: იმაზე ყოველთან ხვდებით, რომ მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას, გარემო კიდევ უფრო კომფორტული რომ გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. როგორი ამინდია ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი, გახლავთ 29 სექტემბერი სამშაბათი. წვიმიანი გახლავთ დასავლეთ საქართველოს, ოხუმში 20 გრადუსი, მესტიაში 10 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია. ფოთში პლუს 22, ბათუმში გამოცხადებულია 23 გრადუსი ცელსიუსი. წვიმა გახლავთ აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოსალოდნელი, ახალციხესა და ბორჯომში 17 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 19. ცხინვალში ტემპერატურა 16 გრადუსია, თელავი პლუს 20, რუსთავში 23 გრადუსი გახლავთ ტემპერატურა. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე გახლავთ უნალექო, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleum. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petroli

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: თვის სამინისტროს შეცვლის ქვეყნის საჰაერო სივრცის დამხობი ობიექტების ჩამოგდების პროცედურას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა ჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: 15 საათი და 4 წუთია, მოდით გავიგოთ რა სიახლეებია, რა ამბები ვრცელდება ონლაინ პრესაში. ბევრი საინტერესო სიახლე ის მოსმენად შეგიძლიათ რადიო ფორტუნაზე მუდმივად. თავარია რომ მომართული კონდეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე. ბაიეს ხალიჩა ბრიტანეთის მუზეუმში ჩაიტანეს. შემოდგომის ყველაზე მოთხოვნადი გამოფენა ოფიციალურად გაიხსნა. Sylvester Stallone's ახალმა ბიოგრაფიულმა დრამამ I Play Rocky საერთაშორისო კინოფესტივალზე დიდი ოვაციები დაიმსახურა. Godzilla minus 0 ეკრანებზე გამოდის ფრენჩაიზის პირველი ფილმი, რომელიც ექსკლუზიურად IMAX-ის ფორმატშია გადაღებული. Taylor Swift-ი მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოებაზე MTV-ს დაჯილდოებაზე რეკორდი მოხსნა და ყველა დროის ყველაზე ტიტულოვანი არტისტი გახდა და MTV-ს დაჯილდოების ცერემონია Madonna-ს ტრიუმფით დასრულდა. ჯამპატისტა ვალი იტალიური მოდისახლის სრული მფლობელი თავად ბრენდის დამფუძნებელი დიზაინერი გახდა. მოსკინო ახალი შემოქმედებითი დირექტორების დებიუტს მილანის მოდის კვირეულზე კრიტიკოსების მხრიდან აღფრთოვანება მოჰყვა. მალბერიმ ახალი ჩანთი სტივის პოპულარიზაციისთვის კამპანია დაიწყო, სადაც რეალურ ადამიანებს თავიანთი სახელის ისტორიაზე მოუყვებიან. OpenAI მუსაფრთხოების გამო ახალი მოდელების წრფნა დროებით შეაჩერა კომპანიის ხელოვნური ინტელექტის აგენტები თვითნებურად მოქმედებენ. Meta Connect 2026 Elon Musk-ის შვილმა Vivian Wilson-მა ანტიხელოვნური ინტელექტის კამპანია წარადგინა. Google-მა საძიებო სისტემის სპამის საწინააღმდეგო ახალი მასშტაბური ალგორითმი გამოიგონა. YouTube-ი, TikTok-ი, Meta და X-ი ფინ Musk-ის რეკლამის განთავსებაზე უარს ამბობენ. Johnny Depp-ი ჰოლივუდში ბრუნდება ნახეთ Daydrinker-ის თრილერი, რომელიც ვრცელდება სოციმედიაში. ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ახალი ცხელ-ცხელი ამბავი, რომლის წაკითხვაც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ფორტუნაჯიზე და მოსმენა ისედაც იცით სად და როგორ. რა თქმა უნდა რადიო ფორტუნაზე. გვენ სტეფანი გააგზავნებს ჩვენ საეთერო დროს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე ჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
6: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი საკმარისი იქნება.
5: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინარის.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

de amor. კრიტიკოსები მას ფრანკ ფრენკ სინატრას ეძახიან. მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ის ნოსტალგიური და რომანტიკული სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. სხვა მუსიკოსებისგან განსხვავებით, ცხოვრებაში დიდი ხნის მანძილზე არ უმართლებდა. წარმატებას მთელი 20 წელი ელოდა. კომპოზიტორი, პოეტი, მსახიობი, რეჟისორი და შანსონის მეფე 94 წლის ასაკში გულის მწვავე უკმარის

სობით გარდაიცვალა. ის არაპირებდა მუსიკიდან წასვლას სიკვდილამდე. მეტიც, 100 წლის იუბილეზე გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადებოდა. შარლ აზნავური, ანუ იგივე შამბროს ვარენა გაზნავურიანი საფრანგეთში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. სასცენო ფსევდონიმზე ბევრი არ უფიქრია, სახელი და გვარი უბრალოდ შეამოკლა. 2008 წელს სომხეთმა მას მოქალაქეობა მიანიჭა და ის მალევე შვეიცარიაში სომხეთის ელჩად დაინიშნა. მას ძალიან უყვარდა მშობლიური მხარე და ბევრი სიმღერა ქვეყნის სიყვარულზე აქვს ჩაწერილი. მეტიც, ის UNESCO-ში სომხეთის საპატიო ელჩის ტიტულსაც ატარებდა. 1998 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰუმანიტარულ მისიაში, რომელიც სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხას აგროვებდა. დღეს ერევნის მთავარ მოედანს შარლ აზნავურის სახელი ჰქვია. ქალაქ გიუმში არის მისი სახელობის ქანდაკებაც. სცენაზე პირველად 9 წლის ასაკში გამოვიდა. პარიზის ერთ-ერთ თეატრში მან ეპიზოდური როლი შეასრულა. დღეს მის ანგარიშზე 800-ზე მეტი სასიყვარულო სიმღერა. აზნავური იყო გადასარევი მსახიობიცა და 1971 წელს მან ვენეციის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მიიღო და ჯამში 70-მდე კინოსურათში ითამაშა. ყველაზე ცნობილი ფილმებია „ეშმაკი და 9 წნება“, „ჩინელი“ და „არარატი“.

მან რეჟისორის ამპლუაშიც გაითქვა სახელი, რადგან წარმატებით დადგა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ოპერეტა. შარლ აზნავური ჟურნალმა Time მე-20 საუკუნის საუკეთესო საესტრადო მუსიკოსად დაასახელა. სიმღერამ სახელწოდებით ში ამერიკაში ერთდროულად ოქროსა და პლატინის დისკის ტიტული მიიღო.

მას საოცრად არ უყარდა საუბარი პირადზე, თუმცა ცნობილია, რომ ის სამჯერ იყო დაქორწინებული. ამბობენ, რომ ერთადერთი ქალი, რომელიც სინამდვილეში უყარდა ედით ბიაფი იყო. წყვილმა ერთმანეთი ერთ-ერთ ბარში გაიცნო და ურთიერთობამ 8 წელი გასტანა, თუმცა ქორწილამდე საქმე ვერ მივიდა.

შარლ აზნაური ცნობილი იყო იმით, რომ საოცრად არ უყვარდა საკუთარ დაბადების დღეზე საუბარი და მით უმეტეს იუბილის აღნიშვნა. ამბობდა, ყოველთვის უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს 31 ან 2.

0: 33. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ისფერი დღეები იმპექსში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50% ამდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
5: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30 30.

0: ნაკირება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: 15:49 წუთი საქართველოსში დღემ შვიდობის უკლავლო ყველას, ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავღიდან. 106-9 საეთრო სტუდიაში მუშაობა სამჯერად დობო ვიწყებ და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში რამდენიმე საათის წინ პოპკულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოსკოვური მოვლენა შედგა ლოს-ანჯელესში. MTV-ის მოსკოვური ვიდეოების 53 დაჯილდოება გაიმართა, რომლის ჰაილაითების შესახებ გასაუბრებით ურთიერთობის განმავლობაში მსოფლიო შოუ ბიზნესის სხვა უახლეს და აქტუალურ სიახლეებთან ერთად, რომლებიც არაერთ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავთან ერთად თავს იყრის, შესაბამისად მათ თავადაც შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: მაშასე გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 19 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, +20 სოხუმში, +22 ფოთში, +23 ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 17 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში, +19 გორში, +20 თელავში, +23 რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +22 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 29 სექტემბრისთვის.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. არავის მიცემ უფლებას შვილებმა მოკლან უდანაშაულო ადამიანი და მამებმა ეს ნორმა დაქციონ. ამის შესახებ გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კულპატაძემ განაცხადა. ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მისი შვილის საქმეზე დაკავებულ გიორგი მალანიას სასამართლო პროცესს ესწრება, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მალანიაშვილია. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე არ დავიკითხები, როგორც მოწმე, უბრალოდ ჩემი პოზიცია უნდა დააფიქსირო, ჩემი ჩვენება უდაოდ ჩათვალეს, მაგრამ უოდაოა ის ფაქტის, რომ ეშინიათ ეკა კულპატაძის სიტყვის შეიძლება მეორე კურთხლის დაჭერასაც ფიქრობენ, რადგან სწრაფი მართლმსაჯულება მოიაზრებს შემამსუბუქებელ გარემოებას სასჯელის შეფარდების დროს, განაცხადა კულპატაძე. ცნობისთვის, გიორგი მალანიას გიგა ავალიანის ჯამთელობის ჯგუფურად განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავებიან. ასეთი წარმომადგენლობით საერთაშორისო ფორუმზე შეხვედრა, თუნდაც გადალაპარაკება, თუნდაც მოკლე დროით აზრთა გაცვლა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. დელეგაციები და დელეგაციის ხელმძღვანელები ერთმანეთს არ ხვდებიან იმ შემთხვევაში, თუ კი მათ შორის დაპირისპირება თვალსაჩინოა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ირაკლი კობახიძის დონალდ ტრამპთან და მარკო რუბიოსთან შეხვედრაზე დასმულ შეკითხვას უპასუხა. მისივე განცხადებით საკითხები, რომლებიც თუნდაც მოკლე საუბრის დროს განიხილება, შეიძლება არ იყოს სიღრმისეულად განხილული, მაგრამ გარკვეულ პოზიტიურ ატმოსფეროს ქმნის. ჩვენი ქვეყნის პრემიერის სასურველი თანამოსაუბრია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, აღნიშნა გიავოლსკი. ამ გრევის 14 წლის თავის გასაპროტესტებლად უნდა შევიკრიბოთ რიყის პარკში, იქვე არსებულ ამფითეატრში არ შეიძლება ამდენი ხანი მოთმენა, გელოდებით ყველას 1 ოქტომბერს 17 საათზე. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით დაანონსებულ აქციაზე ადამიანები იქნებიან როგორც თბილისიდან, ასევე რეგიონებიდან. 2028 წლამდე გარეძალები კიდევ შემოგთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი აცხადებს. მისივე განცხადებით, მას შემდეგ რაც უცხო ძალები დარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანი წარსულის ჩამორეცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართულ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. თბილისის 166 სკოლასთან მოსწავლეები და მშობლები აქციას მართავენ, მათი თქმით მესამე წელია, რაც ბავშვებს სხვა სკოლებში უწევს სწავლა. მშობლები ასევე ამბობენ, რომ სამხარაულის

0: ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე სკოლა რეაბილიტაციას ექვემდებარება, თუმცა სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. ისინი მოითხოვენ სკოლას რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს, სანამ გამოიძებნოს ალტერნატიული სივრცე, სადაც 166-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ერთ სივრცეში შეძლებენ სასწავლო პროცესის გაგრძელებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

5-4 წუთია საქართველოსში დღე მშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიის დალღიდან 106.9 სტუდიიდან. დობო გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. ჩვენთან ერთად როგორც უკვე აღნიშნე რამდენიმე საათის წინ ლოს-ანჯელესში MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება გაიმართა ზაღმოსამპანი გახლდათ. Snoop Dogg-ი, რომელიც სამ ამპლუით დაჯილდოებაზე პირველად წარდგა, დაჯილდოების ტრიუმფატორად კი იქცა მადონა. ცერემონია გაიხსნა სწორედ მისი გრანდიოზული პერფორმანსით, რომელშიც მონაწილეობა Sabrina Carpenter-მა და Charlie XCX-მა მიიღეს პოპის დედოფალი მუსიკალური ნომრით VMA-ში სცენაზე 23-წლიანი პაუზის შემდეგ. წარდგა 13-დან 3 ძირითად, მათ შორის წლის არტისტის ნომინაციაში მოიგო მადონამ, რომელმაც კიდევ 2 ჯილდო სოციალურ კატეგორიებში მოიპოვა. საინტერესოა, რომ 1989 წლის შემდეგ მადონა დაჯილდოების გამარჯვებულთა შორის პირველად მოხვდა. დაჯილდოებაზე პირველად გაიცა ჯილდო არტისტის მიერ რეჟისურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ამ პრემიის რეციპიენტი გახდა ტეილორ სვიფტი, მას ეს ჯილდო დაკოტა ჯონსონმა გადასცა, რომელიც პრიზი ორი წარსადგენად სცენაზე მოულოდნელად გამოჩნდა. აღსანიშნავია, რომ დაჯილდოებაზე ტეილორ სვიფტის ახალი სიმღერის Patient Zero კლიპის ექსკლუზიური ჩვენება შედგა მუსიკალურ გოლში. დაკოტა ჯონსონი და კოლინ ფარელი მონაწილეობენ. ამასთან სვიფტმა სიმღერის The Fate of Ophelia კლიპის დაჯილდოების თემატურ მთავარ ნომინაციაში წლის ვიდეო გამარჯვა. ჯომანის გამარჯობა დოლი პარტონს მიუძღვნა, რომლის ხსოვნისა და შემოქმედების პატივსაცემად კეისი მასკრევისმა საკულტო ჰიტი I Will Always Love You შეასრულა. კიდევ ერთი ჯილდო ტეილორმა ტექნიკური კატეგორიებიდან მოიპოვა. საუკეთესო ახალ არტისტად 21 წლის ინგლისელი მომღერალი სიმღერების ავტორი და მუსიკალური პროდიუსერი Sienna Spyro დასახელდა წლის სიმღერა და აღიარეს BTS-ის Swim სიმღერის კლიპის საუკეთესო K-pop ვიდეო დასახელდა თვით ბენდმა კი ფანებისგან საუკეთესო ჯგუფის ტიტული მიიღო. ბუნებრივია მათთვისაც დაგაინტერესებთ MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოების გამარჯვებულთა სრულ სიას იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია უახლოეს თემში კი მოსმინოთ მადონას, ტეილორ სვიფტს, დოლი პარტონს, BTS-ს და სხვა არაერთი მუსიკოს თუ კოლექტივს ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გვესიარულნება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის

0: ყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი.

0: Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
6: ამრიგად კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 19 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში +20, სოხუმში +23, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ანავრავდება ახალციხეში. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში +23 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება +22 გრადუსს. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 29 სექტემბრისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგი ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედაურეკოთ.
7: 511-77-77-77. In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მეფე ფორტუნას დღის ეთერში ირაკლი ჩარკვიანს უსმენდით ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური სიმღერით ისტორიას, რომელიც გამოირჩევა თავისი მინიმალისტური მელანქოლიური ჟღერადობით და ღრმა პოეტური ტექსტით, რომელიც ადამიანურ ურთიერთობებსა და წარმავალ, თუმცა მარადიულ მომენტებზე მოგვითხრობს. სიმღერის ცენტრალური თემაა ორ ადამიანს შორის არსებული მჭიდრო სულიერი კავშირი, სიყვარული და ის კვალი, რომელსაც ეს გრძნობა დროში ტოვებს. ამასთან ტექსტში ხაზგასმულია, რომ თითოეული შეხება ხმა და ერთად გატარებული წამი არქრება და საბოლოოდ ისტორიას დარჩება. 16:45 წუთი საქართველოში, როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე ხუთზე კი ის ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ დაელოდეთ ფორტუნას 17:00-იან საინფორმაციო გამოშვებას სოფონ ნამორაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარი. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ოთხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ტირანაში ალბანეთის პარლამენტის ორგანიზებით ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების ევროპულ საკითხთა კომიტეტების წარმომადგენელთა მონაწილეობით საპარლამენტო შორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე ფაღავა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ჩაკვეტაძე. კონფერენციას ესტრაბიან ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების 30-მდე საპარლამენტო დელეგაცია, ასევე ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ალბანეთის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები. ევრობიუროკრატია, კომისრები გარკვეულ გეგმას მიხვებიან და მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა სტატისტიკურ მონაცემებს ან რა კვლევებს აქვეყნებს, მათ შორის ევროპული კვლევითი ორგანიზაციები იმის შესახებ, რომ საქართველო უსწრებს ყველა კანდიდატ, ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ბევრ მაჩვენებელში. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. რაც შეეხება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხს, გიავოლსკის განცხადებით 10 წლეულებია ქვეყნები კანდიდატებად ითვლებიან, იგივე თურქეთი ან ნებისმიერი სხვა ქვეყანა. ბრიუსელის სტრუქტურებსა და საქართველოს შორის დაპირისპირება არ არის განპირობებული იმით, აქვს თუ არა საქართველოს მონაცემი, განაცხადა გიავოლსკი. ჩვენი ქვეყნის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება გრძელდება, ამაზე ყველაზე კარგად ისმეტყველებს, როდესაც შუა დერეფანზე საუბრისას საქართველოს არ ახსენებენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. ისევე განცხადებით, როდესაც შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებს მინისტერიალზე იწვევენ, საქართველოს არ პატიჟებენ, თითქოს ის შავ ზღვას არ ესაზღვრება. ევროკავშირის რეალობისთვის თვალის გასწორება მოუწევს 2030 წლისთვის კანდიდატ ქვეყნებს შორის საქართველო გასაწევრიანებლად ყველაზე მომზადებული იქნება, აღნიშნა მაჭავარიანმა. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია აზერბაიჯანის საქართველოსა და თურქეთ შორის ტრანზიტის პროცედურების გამარტივება, სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე ლოდინის დროის აღმოფხვრა და ამ ქვეყნების მიერ საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის გზით ვაჭრობისა და ტრანზიტის პროცესების ხელშეწყობის მიზნით საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ამის შესახებ თურქეთის ვაჭრობის მინისტრის მოადგილემ ჟურნალისტებს აზერბაიჯანის საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის საბაჟო საკითხებზე სამხრევი კომიტეტის მეხუთე შეხვედრაზე განუცხადა. განცხადებით, აღნიშნულ სამ ქვეყანას ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია უჭირავს როგორც საერთაშორისო ტრანზიტისა და მეზობლური ურთიერთობების ფარგლებში, ასევე აღმოსავლეთ-დასავლეთის ვაჭრობაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის საქმეზე გიორგი მალანიას პროცესი მიმდინარეობს, გამოიკვლევენ ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს. პროკურატურამ რამდენიმე მოწმე უნდა გამოკითხოს გიორგი მალანიას ჯანმრთელობის ჯგუფურად განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავებიან. ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და გამოძიება მიიღო საკმაოდ სერიოზული და საფუძვლიანი ინფორმაცია, რომელიც როგორც გიორგი მალანიას, ასევე ნია იმნაძის ბრალდების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება გახდა, განაცხადა პროკურორმა თეთევან სონიძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე. დღეს ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

საფრიო მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ხანგრძლივი ისტორიის მქონე შოტლანდიური ჰარდ-როკ ჯგუფი წარდგა თქვენ წინაშე ნაზარეთს უსმენდით, რომელიც 1968 წელს დაარსდა, 70-იან წლებში კი ბენდმა უდიდესი როლი ითამაშა მძიმე როკისა და ჰევი მეტალის ჟანრის ჩამოყალიბებაში. ჯგუფს მსოფლიო პოპულარობა მოუტანა 1975 წლის ალბომმა Hair of the Dog. ბენდის სავიზიტო ბარათად კი ითვლება სწორედ ის კომპოზიცია, რომელიც ჟღერდა ტალღიდან 1609. ეს გახლავთ Love Hearts, ჯგუფ The Avery Brothers სიმღერის როკ კავერი, რომელიც დღემდე ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო როკ ბალადაა აღიარებული. სხვა შორის, ნახევარ საუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში კოლექტივმა არაერთი ტრაგიკული დანაკარგი განიცადა. გარდაიცვალნენ ვოკალისტი დენ მაკაფერტი და დრამერი დარილ სუიტი. მიუხედავად ამისა, ჯგუფი ინარჩუნებს კლასიკურ ენერგიას. ამჟამინდელ შემადგენლობაში კი ერთადერთი ორიგინალი და დამფუძნებელი წევრი პიტ ეგნიუ შედის, რომელიც ნაზარეთში დაარსების დღიდან 1968 წლიდან ბას გიტარაზე უკრავს. აქვე მინდა გაგიზიაროთ სასიამოვნო სიახლე ამ კოლექტივის გულშემატკივრებს, ვინაიდან ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად

0: ნაზარეთი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში. თბილისსა ეწევა საკულტო ბენდი მასშტაბურ კონცერტს 9 ოქტომბერს მულტიფუნქციურ სივრცე ელექტრო იარჩი გამართავს. ღონისძიების ორგანიზატორების ინფორმაციით, კონცერტზე კოლექტივი მსმენელს არუდგენს 25-ე სტუდიურ ალბომს Surviving the Low, რომლის რელიზი 2022 წლის 15 აპრილს შედგა. ამასთან ახალ სიმღერებთან ერთად ზაღამოზე შესრულდება ოქტავიო კროციტებიც, მათ შორის რა თქმა უნდა Love Hearts კონცერტზე დასასრული ბილეთის ფასი 135 ლარია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromar კეთი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა

0: დახმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-2-6-6-6 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ატოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კითხვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით. გარე გამოყენების განათების და ავეჯის

0: სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. Express Lombardchi. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 3919.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცნობება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
4: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
5: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
6: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: აბსოლუტური ოქროს ჰიტი, რომლითაც 2002 წელს მუსიკალურ სამყაროს ნელი ფურტადო მოევლინა ამ Like a Bird ჟღერდა ტალღიდან 169 კომპოზიცია, რომელიც ბევრისთვის ასოცირდება პოზიტივთან, თუმცა მისი ტექსტი რეალურად თავისუფლების სიყვარულსა და ურთიერთობებში არსებულ შიშებზე. სწორედ ამ ჩანაწერისთვის ფურტადო მოიპოვა პირველი და ერთადერთი გრემი საუკეთესო ვოკალური პოპ პერფორმანსისთვის. 17:25 საქართველოში დრო მოვიდა, კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 20, სოხუმში პლუს 23 ფოცსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და თელავში, 23 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალეკო ჩაივლის 29 სექტემბერი, დედაქალაქში ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი სამშობათისთვის.

0: Drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხა შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ქართული ესტრადის ერთ-ერთი გამორჩეული და საყვარელი ჰიტი, რომელმაც 1999 წელს მე-20 საუკუნის საუკეთესო სიმღერის ტიტული მოიპოვა, მამუკა ჩარკვიანის მაღლა და მაღლა, ხშირად ცნობილი როგორც სულზევით ზევიჭღერ და დალღიდან 169 კომპოზიცია, რომელიც გამოირჩევა განსაკუთრებული პოეტურობით, ემოციური მუხტითა და მელოდიურობით, რაც საკულტო შემსრულებლის შემოქმედებისთვის გახლავთ დამახასიათებელი. ამასთან აღსანიშნავია, რომ სიმღერის ტექსტში ნახსენებია ისტორიული და მითოლოგიური სახეები, რაც კომპოზიციას ამაღლებულ, პატრიოტულ და ამოდროულად ძალიან პერსონალურ ლირიკულ ელფერს სცენს. 17:57 წუთი საქართველოში, ამ საათსაც ვასრულებთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებით, 6-ზე კი დაელოდეთ ახალ ამბებს.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში, პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თბილისში ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრას შემთხვევა ირინა ენოქიძის ქუჩაზე გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარედ მოხდა. არსებული ინფორმაცია დაშავებული სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა კლინიკაში გადაიყვანა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის საქმეზე გიორგი მალანიას პროცესი მიმდინარეობს, გამოიკვლევენ ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს. პროკურატურა რამდენიმე მოწმეს კითხავს. გიორგი მალანიას ჯანმრთელობის ჯგუფურად განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავებიან. ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და გამოძიება მიიღო საკმაოდ სერიოზული და საფუძვლიანი ინფორმაცია, რომელიც როგორც გიორგი მალანიას, ასევე ნია იმნაძის ბრალდების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება გახდა, განაცხადა პროკურორმა თეთევან სონიძემ. არავის მიცემ უფლებას შვილებმა მოკლან უდანაშაულო ადამიანი და მამებმა ეს ნორმა დაქციონ, ამის შესახებ გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ განაცხადა. ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მისი შვილის საქმეზე დაკავებულ გიორგი მალანიას სასამართლო პროცესზე ესწრება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე არ დავიკითხები, როგორც მოწმე, უბრალოდ ჩემი პოზიცია უნდა დავაფიქსირო, ჩემი ჩვენება უდაოდ ჩათვალეს, მაგრამ უდაოა ის ფაქტიც, რომ ეშინიათ ეკა კუპატაძის სიტყვის, განაცხადა ეკა კუპატაძემ. ასე წარმომადგენლობით საერთაშორისო ფორუმზე შეხვედრა, თუნდაც გადალაპარაკება, თუნდაც მოკლე დროით აზრთა გაცვლა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. დელეგაციები და დელეგაციის ხელმძღვანელები ერთმანეთს არ ხვდებიან, იმ შემთხვევაში თუ კი მათ შორის დაპირისპირება თვალს ეჩინოა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ირაკლი კობახიძის დონალდ ტრამპთან და მარკო რუბიოსთან შეხვედრაზე დასმულ შეკითხვას უპასუხა. ისევე განცხადებით საკითხები, რომლებიც თუნდაც მოკლე საუბრის დროს განიხილება, შეიძლება იყო სიღრმისეულად განხილული, მაგრამ გარკვეულ პოზიტიურ ატმოსფეროს ქმნის. ჩვენი პრემიერის სასურველი თანამოსაუბრია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, აღნიშნა გიავოლსკი. ამ გრევის 14 წლის თავის გასაპროტესტებლად უნდა შევიკრიბოთ რიყის პარკში, იქვე არსებულ ამფითეატრში არ შეიძლება ამდენი ხანი მოთმენა, გელოდებით ყოველას 1 ოქტომბერს 17 საათზე, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი. მისივე განცხადებით დაანონსებულ აქციაზე ადამიანები იქნებიან როგორც თბილისიდან, ასევე რეგიონებიდან. 2028 წლამდე გარეძალები კიდევ შემოგთავაზებენ გადალაგების ახალ სქემებს, თუმცა ნუ დაავიწყდებათ, რომ წინ აქვთ სასამართლო პროცესი თავიანთი აგენტურული პარტიების საგრძალვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი აცხადებს. მისივე განცხადებით მას შემდეგ, რაც უცხო ძალები დარწმუნდნენ, რომ უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის სისხლიანი წარსულის ჩამორეცხვა შეუძლებელი იყო და მხოლოდ მათზე ფსონის დადებით ქართულ ხალხთან ყველა არჩევნები წააგეს, რამდენიმე ახალი პარტია ხელოვნურად გააჩინეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: ეს თუ სიმღერა, რომლის კლიპი YouTube-ის მილიარდიანი ნახვის კლუბში შევიდა 2022 წელს, ანუ მუინოს რეჟისორობით გადაღებულმა ვიდეო მილიარდიან ნახვას ახლახან მიაღწია და გახდა Harry Styles-ის რიგით მეორე მუსიკალური რგოლი, რომელმაც ეს ნიშნული გადალახა. აქამდე უნდა აღნიშნოს, რომ სიმბოლურ კლუბში Styles-ი თავის 2017 წლის სიმღერის Sign of the Times კლიპით იწონებდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ Harry Styles-მა მსოფლიო ტურნე Together, რომელსაც ის ახალი ალბომის Kiss All the Time Disco Occasionally ხარდასაჭერად მართავს 2027 წლამდე გაახანგრძლივა დამატებითი 25 შოუთი მომღერალი, მომავალ წელს ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში წარდგება. ტურნეს ახალი ეტაპი, როგორც ცნობილია, მომავალი წლის 2 აპრილს ფენიქსში დაიწყება, რის შემდეგაც მომღერალი ეწევა დალას, ლოს-ანჯელეს, ტორონტოს, ატლანტასა და ჩიკაგოს ევროპული ნაწილი, აიღებს სტარტს ივლისიდან ბერლინში და მოიცავს ისეთ ქალაქებს, როგორებიცაა პარიზი, მადრიდი, რომი და დუბლინი. ტურნე გრანდიოზულად დასრულდება ლონდონში, სადაც შემსრულებელი უემბლის სტადიონზე სამ ფინალურ კონცერტს გამართავს. სხვა დანარჩენ ქალაქებში არტისტი ორ-ორ შოუს ჩაატარებს. ნობისთვის Harry Styles-მა ტურნე Together 16 მაისს დაიწყო, ამჟამად ის Madison Square Garden-ში გამოდის, ნიუ-იორკიდან კი გადაინაცვლებს Melbourne-სა და Sydney-ში. ტურნეს ლევანდელი კონცერტების ფინალური პერფორმანსი 13 დეკემბერს შედგება. 18:08 საქართველოში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეგლიანი დაღლიდან 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობს. ამ მშვიდობის
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კრება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვისასრულელი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
3: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55555.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
9: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
8: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
10: 5-17-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინარის.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 500.
6: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ბიზნესში დრო ფულია, ინფორმაცია კი ძალა. დიდსა თუ მცირე ბიზნესში ცვლილებები მუდმივია. იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი არაფერი გამოგ

0: ჯეთ და ხელი მუდმივად გედოთ ბიზნესის მაგისცემაზე. უსმინეთ რადიო ფორტუნას ყოველ დღე 11:30-ზე, 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. ბიზნეს ნიუსი, ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
1: საღამომშვიდობისა 7-ის ნახევარზე გაგაცნობთ ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადისგან გათავისუფლების ზღვარი 40,000-დან 100,000 ლარამდე გაიზრდება. ცვლილება დაახლოებით 81,000 გადამხდელს შეეხება და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჯამურად 22.3 მილიონი ლარის შემოსავალს შეამცირებს. ყველაზე დიდი დანაკარგი თბილისის ბიუჯეტს ექნება დაახლოებით 16.1 მილიონი ლარი. ახალი წესით 100,000 ლარამდე წლიური შემოსავლის მქონე პირები ქონების გადასახადს აღარ გადაიხდიან, ხოლო 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონეებისთვის გადასახადი კვლავ შენარჩუნდება. ცვლილება პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა იგეგმება. საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურული საინვესტიციო ბანკს შორის 158.5 მილიონი ევროს ოდენობის სასესხო შეთანხმება გაფორმდა, რომელიც კახეთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. პროექტის ფარგლებში ბადიაური ჩალაუბნის და ჩალაუბანი ბაკურციხის მონაკვეთებზე ოთხზოლიანი გზის, ასევე გურჯაანი თელავის გზის მშენებლობა იგეგმება. პროექტის საერთო მასშტაბი დაახლოებით 67 კილომეტრია. სამუშაოებს ორი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი აფინანსებს. მსოფლიო ბანკმა პროექტისთვის 158 მილიონი დოლარის სესხი უკვე დაამტკიცა. ახლა კი ანალოგიური მოცულობის კრედიტს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი გამოყოფს. პროექტის მიზანია კახეთის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საქართველოს სატრანსპორტო კავშირების გაძლიერება. კახეთში რთველი პიკურ ფაზაშია. 28 სექტემბრის მდგომარეობით რეგიონში დაახლოებით 100,000 ტონა ყურძენი უკვე გადამუშავებულია და მოსავალი 7,000-მდე მევინახე უკვე ჩააბარა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით გადამუშავებული ყურძნიდან დაახლოებით 60,000 ტონა მაღალი ხარისხისაა, ხოლო უხარისხო და მკვახე ყურძნის წილი მხოლოდ 0.7% შეადგენს. ბოლო 24 საათში 14,000 ტონამდე ყურძენი გადამუშავდა, მოსავლის ჩაბარება კი კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. წელს კახეთში დაახლოებით 320,000 ტონა ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. 22 სექტემბერს ყურძნის ხარისხისა და ამინდის გამო ჩაბარებული ყურძნის ფასები და შაქრიანობის მოთხოვნები მცირედით შეიცვალა. საქართველოში საწვავის ფასი კვლავ გაიზარდა. ბოლო სამ დღეში ბენზინგასამართი სადგურების ნაწილში ბენზინი დამატებით 13 თეთრამდე, დიზელი კი 8 თეთრამდე გაძვირდა. მთლიანობაში 3 სექტემბრიდან დღემდე ბენზინის ფასი სხვადასხვა სადგურზე 14-დან 31 თეთრამდეა გაზრდილი, დიზელის კი 30-დან 56 თეთრამდე. მიმდინარე სექტემბერში საწვავის ფასები სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურებზე რამდენჯერმე შეიცვალა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოება იგეგმება, რის შედეგადაც მისი წლიური გამტარუნარიანობა 2.5 მილიონიდან 5 მილიონ გზავრამდე გაიზრდება. აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის ლევან მოსეშვილის განცხადებით გაფართოვდება როგორც სააეროდრომო ინფრასტრუქტურა, ისე სამგზავრო ტერმინალი. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქუთაისის აეროპორტმა 1,220,000 მგზავრი და დაახლოებით 3,400 რეისი შეასრულა. აეროპორტი დღეს გახსნიდან 14 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.
0: როცა სწორი გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, როცა საქმეს მუდმივად სჭირდება ამომწურავი ინფორმაცია, ბიზნესის ცვალებად სამყაროში, აიღეთ სწორი მიმართულება ბიზნეს ნიუსთან ერთად. ტალღაზე FM 106.9.
2: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby

ცოცა და ბათუმში. ზომიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება. ანავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში +23, რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში 29 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +22 გრადუსს გაუტოლდება. Thank you.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: Socar-ის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Socar Georgia Petroleum. Socar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Socar-ის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Socar-ი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 206 0061.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-9-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიმონა, რომელიც ბოლო დროს პირადად ჩემ ერთ-ერთ ამოჩემებულ კომპოზიციად იქცა, ანსამბლ ქართული ხმების შესრულებით ავადავარ ავადა ჟღერდა ტალღიდან ასაკუსირად რა ტრადიციული ქართული ქალაქური სიმღერის პოპულარული თანამედროვე ვერსია, რომელიც

0: გასულ წელს გამოიცა, უნდა აღინიშნოს, რომ კომპოზიცია საკმაოდ საინტერესო და მდიდარი ისტორია აქვს. კომპოზიტორი გახლავთ ლეგენდარული სულხან ცინცაძე, ლექსის ავტორი კი გამოჩენილი ქართველი პოეტი პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკი. სიმღერა თავდაპირველად ფართო საზოგადოებამ 1980-იან წლებში შეიყვარა, როცა მას შეუდარებელი მსახიობი და მომღერალი ირაკლი უჩანეიშვილი ასრულებდა ვახტანგ კახიძის როიალის თანხლებით. ნაწარმოები კლასიკური ქალაქური სატრფიალო ხასიათისაა, სადაც სიყვარულით დაავადებული შეყვარებული ადამიანი გრძნობებს მელოდიურად გადმოსცემს. 18 საათი 56 მინუტი წუთი საქართველოში. კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის უკლავლო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქრო სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტუდიაში დობომუშა ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ ერთად კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები და შვიდზე უკვე გავიგოთ ის ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში, პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე, წარმატებული ინვესტიცია.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი მესამე კურსის სტუდენტის დაჭრასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც უნივერსიტეტი განმარტავს, დღეს რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარე ირინა ენუქიძის ქუჩაზე მოხდა ინციდენტის შედეგად დაზარალდა მესამე კურსის სტუდენტი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. რამდენადაც ცნობილი გახდა ინციდენტი, დაიწყო კვების ერთ-ერთ ობიექტთან და გადაინაცვლა უნივერსიტეტში.

0: უნივერსიტეტის მიმდებარე ქუჩაზე, რის გამოც დაცვის თანამშრომლის სწრაფი რეაგირება შეიზღუდა, თუმცა უნივერსიტეტის სამედიცინო პერსონალისა და დაცვის თანამშრომლის სწრაფი მოქმედებით დაშავებულს აღმოუჩინეთ პირველადი დახმარება, შემდეგ კი სასტრაფოს ეკიპაჟმა მალევე გადაიყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტი აღჭურვილია ვიდეო თვალთვალის სისტემით, რაც ინციდენტის შემდეგ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა. უნივერსიტეტის სახელით სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებთ ჩვენ სტუდენტს და ვუსურვებთ სწრაფ გამოჯამთელებას, აღნიშნულია განცხადებაში. შეგახსენებთ, ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრეს თბილისში, შემთხვევა ერინა ნუქიძის ქუჩაზე გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარედ მოხდა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო, რაც ჯამთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით 28 და 29 სექტემბერს მონაწილეობას იღებს ღონისძიებაში სახელწოდებით „გზები მშვიდობისკენ“, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია უკრაინელი ბავშვების დაკავებული სამოქალაქო პირებისა და სამხედრო ტყვეების დაბრუნების საკითხზე. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრებიც. კანადაში საქართველოს ელჩი სალომე ქურასბედიანის განცხადებით მაკა ბოჭორიშვილი სიტყვით მიმართავს კონფერენციის მონაწილეებს, ასევე გამართება შეხვედრა კანადელ კოლეგასთან. ჩინეთში თბილისისთვის მეტროს 111 ახალი ვაგონის წარმოება დაწყებულია. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. როგორც მერმა აღნიშნა, ვიზიტის ფარგლებში დედაქალაქისთვის მეტროს ახალი ვაგონების დამზადების პროცესს პირადად გაეცნობა და ქალაქ ნანკინის მერთან შეხვედრასაც გამართავს. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ვეწვიოთ მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო კომპანია, სადაც ჩვენი დედაქალაქისთვის მზადდება მეტროს ვაგონები. ეს ჩემთვის ძალიან სასიხარო და მნიშვნელოვანია, რადგან ბოლო წლების განმავლობაში ვაგონების განახლება, ახალი ვაგონების შეძენა არ მომხდარა, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20 ივნისის საქმეზე ბრალდებული შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრისა და პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი გახარიას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე დაზარალებულ ჟურნალისტებს დაკითხავენ. სასამართლო პროცესი გიორგი გახარიას წინააღმდეგ მისი მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობს, ის ძებნაში იმყოფება. ცნობისთვის, გიორგი გახარიას 20 ივნისის საქმეზე ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 117 და 323 მუხლებით აქვს წარდგენილი, რაც ორ პირზე მეტის მიმართ ჯამთელობის განზრახ დაზიანებას და სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება კი სასჯელის სახით და ზომად 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზოგჯერ შეხვედრა შემთხვევითი მხოლოდ დასაწყისშია.

19 საათი 4 წუთი საქართველოსში კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 106.9 მე დობოვარ საღამომშვიდობის მათ ვინც ჩემთან ერთად მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში მოусმინოთ ლეგენდას სახელად მაიკლ უბრალოდ ჯორჯ მაიკლი რომლის ხსოვნისა და შემოქმედების პატივსაცემად სპეციალური პერფორმანსი შედგა MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებაზე, რომელიც მოგეხსენებათ, რამდენიმე საათის წინ ლოს-ანჯელესში გამართა. ტრიბიუტში მონაწილეობა მიიღეს რეიმ, ტედი სვიმსმა და სომბრ. ასე გახლდათ დაანონსებული თავდაპირველად, რომ სწორედ ეს შემსრულებლები გამოჩნდებოდნენ სცენაზე. საგანგებო ნომერი კი მიეძღვნა ჯორჯ მაიკლის

ბიუტო სოლო ალბომის Face გამოსვლიდან მე 40 წელსა და საკულტო არტისტის გარდაცვალებიდან მე 10 წლის თავს. რატომ გაუსვი ხაზი იმ ფაქტს, რომ მხოლოდ ეს სამი შემსრულებელი დასახელდა ტრიბუტში მონაწილეთა შორის, ეს იმიტომ, რომ ორგანიზატორების გადაწყვეტილებამ გასულ კვირას სოციალურ ქსელებში აზრთა სხვადასხვა ალბათ და კრიტიკა გამოიწვია. მოსკოვური ინდუსტრიის ინსაიდერები და თავყარის მცემლები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ ქვია რა იქონათ მიჩნეული ჯორჯ მაიკლის ტრიბუტში. არც ერთი ღიად ქვია რა არტისტი არ ჩართეს, საბოლოოდ კი ორგანიზატორებმა აღმოჩნდა, რომ კრიტიკა გაითვალისწინეს და მასში ვიხილეთ LGBTQ+ მუსიკოსებიც, მათ შორის ადამ ლამბერტიც, რომელმაც 10 ივლისს მეექვსე სტუდიური ალბომი ადამ გამოუშვა და ამ შემსრულებელს ოდნავ მოგვიანებით დაგზავნებთ უკვე ქავერის კატეგორიის ქვეშ, სადაც მოვისმენთ მის მიერ ინტერპრეტირებულ ბონი ტაილერის აბსოლუტური ოქროს ჰიტის Holding Out for a Hero განსხვავებულ ვერსიას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგოთ რო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
17: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული.

0: მი ავტოსესკი სკაფის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

სამყაროში ექამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 10 გრადუსამდე გადვება ჰაერი მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში ოზურგეთსა და ქუთაისში +20 სოხუმში +23 ფოცსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურის მაჩვენებელი ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბოების გორსა და თელავს +23 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალეკო ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში 29 სექტემბერს აერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +22 გრადუსს გაუტოლდება.

0: იქრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-611.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ TicketGee-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 106.9.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გახარიანდა ნებისმიერი პარტია, რომელიც ჩვენ საკონსტიტუციო სარჩელშია შეტანილი, არის ერთი კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც გარე ძალების მხრიდან იმართება, უბრალოდ სხვადასხვა ნომერი და ფერი აქვთ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ განაცხადა. საზოგადოებას ყოველთვის შევახსენებთ, რომ ეს სხვადასხვა ნომრის და ფერის პარტიები იყო და არის ერთი დიდი ბინძური სცენარის ნაწილი. გარე ძალები და აგენტურა მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მათ რიგებში დივერსიფიცირება მოეხდინათ და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეეყვანათ შეცდომაში. უტიფრად აყრიან ქართულ საზოგადოებას თვალებში, ნაცარს აღნიშნა კირცხალია. ამ გრევის 14 წლის თავის გასაპროტესტებლად უნდა შევიკრიბოთ რიყის პარკში. იქვე არსებულ ამფითეატრში არ შეიძლება ამდენი ხანი მოთმენა, გელოდებით ყველას 1 ოქტომბერს 17 საათზე. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით დაანონსებულ აქციაზე ადამიანები იქნებიან როგორც თბილისიდან, ასევე რეგიონებიდან. საკაშვილი კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორი დასასრული აქვთ ქვეყნის მოღალატეებს, ასე შეაფასა დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ მიხელ საკაშვილის მიერ დღეს სასამართლო პროცესზე გაკეთებული განცხადებები. მისივე განცხადებით საქართველოში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება დაცულია, თუმცა თუ ვინმე დაარღვევს კანონს, ამას ძალიან მკაცრი რეაგირება მოჰყვება. საკაშვილის ბაქიბუქი ბევრჯერ მოგვისმენია, არამხოლოდ მისი, ასევე იმ ადამიანების, რომლებიც შემჩნეული არიან მოღალატეობრივ ქმედებებში და ქვეყნის წინააღმდეგ გამენ კონკრეტულ ნაბიჯებს, აღნიშნა კახა კალაძემ. რიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი მესამე კურსის სტუდენტის დაჭრასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც უნივერსიტეტი განმარტავს, დღეს რიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარედ ირინა ენუქიძის ქუჩაზე მოხდა ინციდენტი, შედეგად დაზარალდა მესამე კურსის სტუდენტი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. გამდენადაც ცნობილი გახდა, ინციდენტი დაიწყო კვების ერთ-ერთ ობიექტთან და გადაინაცვლა უნივერსიტეტის მიმდებარე ქუჩაზე. უნივერსიტეტის სამედიცინო პერსონალისა და დაცვის თანამშრომლის სწრაფი მოქმედებით დანაშდამნაშავეს აღმოუჩინეთ პირველადი დახმარება. შემდეგ კი სასწრაფოს ეკიპაჟმა მალევე გადაიყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტი აღჭურვილია ვიდეო თვალთვალის სისტემით, რაც ინციდენტის შემდეგ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა. აღნიშნულია მათ განცხადებაში. შეგახსენებთ, თბილისში ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრეს შემთხვევა ენუქიძის ქუჩაზე გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარედ მოხდა. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. არავის მიცემ უფლებას შვილებმა მოკლან უდანაშაულო ადამიანი და მამებმა ეს ნორმა დაქციონ. ამის შესახებ გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ განაცხადა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე არ დავიკითხები, როგორც მოწმე, უბრალოდ ჩემი პოზიცია უნდა დავაფიქსირო, ჩემი ჩვენება უდაოდ ჩათვალეს, მაგრამ უდაოა ის ფაქტიც, რომ ეშინიათ ეკა კუპატაძის სიტყვის, აღნიშნა კუპატაძემ. შეგახსენებთ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ხარდოვანი სეზონის უცვლელი თანამგზავრი. ფორტუნა 106 და 9.
3: 9:05 წუთია საქართველოში. საღამო მშვიდობის უკლავ ყველას, ვინც მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ჩემთან ერთად. მე დობო გახლავართ თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად, ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 106-ის საღამოს პლეილისტს ლისა უერთდება, რომელიც MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოების გამარჯვებულთა შორის მოხდა. მისი სიმღერის Dream კლიპი საუკეთესო პოპ ვიდეოს ნომინაციაში გამარჯვებულად დასახელდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ლისა სულ მალე ახალ სოლო მინი ალბომს წარადგენს. Press Play გახლავთ EP-ს სახელწოდება, რომელიც აქვს ტრეკს გაერთიანებს და ის გაყიდვაში ჩაიშვება 23 ოქტომბერს. სწორედ მომავალი მუსიკალური პროექტის წამყვანი სინგლით სავადიკა წარდგა დაჯილდოების სცენაზე ლისა. შთამბეჭდავი პერფორმანსი გამართა მან, რომელიც თუ არ გინახავთ, ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას და მის ხილვას შეძლებთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ უახლოეს მომავალში ლისა პირველ სოლო საკონცერტო რეზიდენციას გამართავს ლას-ვეგასში. რეზიდენციის სახელწოდება გახლავთ ვივალა ლისა და ის როგორც ცნობილია შედგება კეისარ პალასში სულ 4 კონცერტს ჩაატარებს არტისტი. პერფორმანსების პირველი ნაწილი 13 და 14 ნოემბერს, ხოლო მეორე 27 და 28 ნოემბერს შედგება. შედეგად ლიზა გახდება პირველი K-pop არტისტი ისტორიაში, რომელიც ლას-ვეგასის რეზიდენტის ამბლუას მოერგებს. როგორც ცნობილია, კონცერტებზე შესრულდება სიმღერები მომღერლის სადებიუტო სოლო ალბომიდან Alter Ego, ასევე მომავალი მუსიკალური პროექტიდან და სხვა ის დამოუკიდებელი სინგლებიც, რომელიც მან მუსიკალურ ასპარეზზე სოლო სტატუსით გამოჩენის შემდეგ შემოგთავაზა. ძალიან წარმატებულია ლისა Blackpink-ისგან განცალკევებითაც. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც მას უკავშირდება, ეს გახლავთ ის, რომ 12, 14 და 17 ოქტომბერს კინოთეატრებში დოკუმენტური ფილმი Always La Lisa ხილვა იქნება შესაძლებელი. ფილმი ეკრანებზე Blackpink-ის წევრი, ამასთან როგორც უკვე აღნიშნეთ, დამოუკიდებელი არტისტის ლისას ცხოვრების გზას ასახავს დეტალურად. ნაჩვენები იქნება ფილმში ლისას ევოლუცია, გზა ტაილანდელი გოგონადან გლობალურ სუპერვარსკვლავობამდე. ფილმი კი ასევე დეტალურად აღწერს იმ წელსაც, როცა Blackpink-მა დროებითი შემოქმედებითი პაუზა აიღო, ლისამ კი წამოიწყო სოლო კარიერა. ფილმის მსოფლიო პრემიერა ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა, ხოლო გლობალურად კინოთეატრებში, მათ შორის IMAX ფორმატში 12 ოქტომბრიდან გამოჩნდება. მოგვიანებით კი უკვე წლის ბოლოსთვის დოკუმენტური ფილმი ხელმისაწვდომი გახდება YouTube პრემიუმის სტრიმინგ პლატფორმებზეც. მოკლედ მოვისმენთ ლისას შესრულებით Moonlight Floor, Kiss Me, რომელშიც მარტივად ამოიცნობთ აბსოლუტური ოქროს ჰიტის საკულტო ინტერპოლაციას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. Bon Voyage სწორედ მათ სანახავად გებატიჟებათ.
2: ისიამოვნე მოგზაურობით. Bon Voyage-თან ერთად.
3: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. პრიპიატი, უკრაინა, ქალაქი, რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. პრიპიატი თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში, ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი 19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობა 10,000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისევ დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის

0: ზენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: პროგრამისი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს 29 სექტემბრისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 10 გრადუსამდე გადება. ჰაერი მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში +20, სოხუმში +23 ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ანავროდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსამდე. გადაწყვება ჰაერი გორსა და თელავში 23 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება +22 გრადუსს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგით კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: Wildberries. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: from your mouth and there is a light don't let it go out.
1: Song for Someone YouTube Fortuna Sagamos Etherში საკულტო ირლანდიური როკ ჯგუფი, რომლის დაარსებიდან ამ დღეებში 50 წელი გავიდა, საიუბილეო თარიღი ახალი სიმღერის გამოშვებით აღნიშნა. კოლექტივმა კომპოზიცია კი გახლავთ ბენდის მომავალი მუსიკალური პროექტის ერთ-ერთი სინგლი, როგორც ცნობილია. 13 ნოემბერს გაყიდვაში ჩაეშვება YouTube-ის მე-16 სტუდიური ალბომი Carnival de Luz, რომელიც იქნება ჯგუფის პირველი სრულ ფორმატიანი ნამუშევარი ახალი ორიგინალური მასალით 2017 წლის დისკის Songs of Experience შემდეგ. სხვა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ მომავალი ალბომის მთავარ სიურპრიზად დაანონსად იქცა კომპოზიცია The Lights That Fade, რომელიც როკ მუსიკოსებმა country's legendastan ახლახან გარდაცვლილ Dolly Partontan ერთად ჩაწერეს. ბონუსად Dolly's ემოციური ვოკალური დუეტი ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და რეზონანსული კოლაბორაციაა მუსიკალურ ინდუსტრიაში.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გალდებულს მე თვითონ მივმართე რამდენჯერმე და ვუთხარი, რომ ის გიორგი მალანია ჩემ შვილს უყვარდა, მართალია სულ 4 იყო. გიგა გიორგი გიგასთან მეოთხე გაკოჩილზე გიგას მკვლელობაში დახმარება უკვე გაწეული ჰქონდა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპადაძემ სასამართლოს გზომის დასრულების შემდეგ განეცხადა, სადაც ერთ-ერთი ბრალდებულის გიორგი მალანიას პროცესი იმართებოდა. ეკაკუპატაძე მიმტკიცებულებებზეც ისაუბრა, რომელიც საქმეშია დართული და ასევე ბრალდებულ ალექსანდრე გაბაშვილისა და გიორგი მალანიას შეხვედრასა და საუბრებზეც გაამახვილა ყურადღება. საქმეზე დართული იყო მტკიცებულებები, რომლებიც მალანიას ოჯახის ახლობლებისგან მიღებული ინფორმაცია იყო, რომელიც ადასტურებდა იმას, რომ გიორგი მალანიამ ალექსანდრე გაბაშვილს მიაწოდა ცენტრის მისამართი და გრაფიკი, საცხოვრებელი მისამართი არ იცოდა, აღნიშნა კუპატაძემ. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი მესამე კურსის სტუდენტის დაჭრასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც უნივერსიტეტი განმარტავს, დღეს რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარედ ენუქიძის ქუჩაზე მოხდა ინციდენტი, შედეგად დაზარალდა მესამე კურსის სტუდენტი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. რამდენადაც

0: ცნობილი გახდა ინციდენტი დაიწყო კვების ერთ-ერთ ობიექტთან და გადაინაცვლა უნივერსიტეტის მიმდებარე ქუჩაზე დაშავებულს აღმოუჩინეთ. პირველად იდახმარება, შემდეგ კი სასწრაფოს ეკიპაჟმა ის მალევე გადაიყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში, აცხადებენ უნივერსიტეტში. შეგახსენებთ, თბილისში ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრეს შემთხვევა ენუქიძის ქუჩაზე გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარედ მოხდა. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით 28-29 სექტემბერს მონაწილეობას იღებს ღონისძიებაში სახელწოდებით გზები მშვიდობისკენ მეორე საერთაშორისო კონფერენცია უკრაინელი ბავშვების დაკავებული სამოქალაქო პირებისა და სამხედრო ტყვეების დაბრუნების საკითხზე. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრებიც. კანადაში საქართველოს ელჩი სალომე ქურასბედიანის განცხადებით მაკა ბოჭორიშვილი სიტყვით მიმართავს კონფერენციის მონაწილეებსაც. ასეთ წარმომადგენლობით საერთაშორისო ფორუმზე შეხვედრა, თუნდაც გადალაპარაკება, თუნდაც მოკლე დროით აზრთა გაცვლა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. დელეგაციები და დელეგაციის ხელმძღვანელები ერთმანეთს არ ხვდებიან იმ შემთხვევაში, თუ კი მათ შორის დაპირისპირება თვალსაჩინოა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ირაკლი ყობახიძის დონალდ ტრამპთან და მარკო რუბიოსთან შეხვედრაზე დასმულ შეკითხვას უპასუხა. მისივე განცხადებით საკითხები, რომლებიც თუნდაც მოკლე საუბრის დროს განიხილება, შეიძლება არ იყოს სიღრმისეულად განხილული, მაგრამ გარკვეულ პოზიტიურ ატმოსფეროს ქმნის. ჩინეთში თბილისისთვის მეტროს 111 ახალი ვაგონის წარმოება დაწყებულია. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომელიც ჩინეთში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. როგორც მერმა აღნიშნა, ვიზიტის ფარგლებში დედაქალაქისთვის მეტროს ახალი ვაგონების დამზადების პროცესის პირადად გაეცნობა და ქალაქ ნანკისის მერთან შეხვედრასაც გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შვებულება დამთავრდა. იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.
3: ათის 4 წუთია საქართველოსში და სასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გახლავართ დობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იობლიანი ტალღიდან 106.9 ახლოვდება საშემოდგომო დღესასწაული ტრადიციული კულტურული ზეიმი. თბილისობა, რომელიც წელს 3 ოქტომბერს ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება, რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხ ფთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი. უმასპინძლებს ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. თონისების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო შესაბამისი დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და რა თქმა უნდა ასევე იქნება ღია კინოთეატრი, მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული და უცხოური სამზარეულო კულინარიული ზონები, მასტერკლასები, ცრაფიკვების ობიექტები, ტრადიციული ნუგბარის თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. დღის განმავლობაში ყველა ლოკაციაზე გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები და ორივე დღის მუსიკალური პროგრამა მუსიკალური საღამოებითა და თეატრ ალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება.
4: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარმთაც მინდა ჩაივლი მტკვართან ხეივან.

ამბობის მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზე სად არის ჯაღარამდაც მინდა თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზე სად არის ჯაღარამდაც მინდა აქ არის ღერო ძნელ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხა შოპინგისთვის. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია.

0: მია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ერთობით.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
8: მაშასე დღეისთვის ბოლოჯერ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც გვიქადიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, +20 სოხუმში, +23 ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ნავრაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსამდე გატკება ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ნავრაუდები. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +22 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 29 სექტემბრისთვის.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხა შოპინგისთვის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106.9

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 0422222222. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ბრალდებულს მე თვითონ მივმართე, რამდენჯერმე დავუთხარი, რომ გიორგი მალანია ჩემ შვილს უყვარდა, მართალია სულ 4 ჯერ იყო გიორგი გიგასთან, მეოთხე გაკოთილზე გიგას მკვლელობაში დახმარება უკვე გაწეული ჰქონდა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპადაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განეცხადა, სადაც ერთ-ერთი ბრალდებულის გიორგი მალანიას პროცესი გაიმართა. კუპატაძემ იმ მტკიცებულებებზეც ისაუბრა, რომელიც საქმეშია დართული და ასევე ბრალდებულ ალექსანდრე გაბაშვილისა და გიორგი მალანიას შეხვედრასა და საუბარზეც გაამახვილა ყურადღება. საქმეზე დართული იყო მტკიცებულებები, რომლებიც მალანიას ოჯახის ახლობლებისგან მიღებული ინფორმაცია იყო, რომელიც ადასტურებდა იმას, რომ გიორგი მალანიამ ალექსანდრე გაბაშვილს მიეწოდა ცენტრის მისამართი და გრაფიკის საცხოვრებელი მისამართი არ იცოდა, განაცხადა კუპატაძემ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებულმა მიმდინარე სირთულეებმა არ უნდა გააუქმოს დიალოგის სივრცე, აზრთა სხვადასხვაობის მოგვარება შესაძლებელია. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ჩაკვეტაძემ განაცხადა. კერძოდ ჩაკვეტაძე ალბანეთის პარლამენტის ორგანიზებით ტირანაში გამართულ საპარლამენტეშორისო კონფერენციაზე ევროკავშირის გაფართოება სტრატეგიული დღის წესრიგი ევროპის მომავლისთვის სიტყვით გამოვიდა. ჩაკვეტაძემ ისაუბრა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დიალოგის აუცილებლობაზე და ამ პროცესში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტების როლზე გაამახვილა ყურადღება. მისივე განცხადებით საკითხი უკვე ეხება იმას, თუ როგორ შეუძლია გაფართოებას ევროპის გაძლიერება, ამ კითხვაზე პასუხისგაცემაში კი პარლამენტებს გადამწყვეტი როლი ენიჭებათ. ევრობიუროკრატია, ევროკომისრები გარკვეულ გეგმას მიჰყვებიან და მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა სტატისტიკურ მონაცემებს ან რა კვლევებს აქვეყნებს, მათ შორის ევროპული კვლევითი ორგანიზაციები იმის შესახებ, რომ საქართველო უსწრებს ყველა კანდიდატ, ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ბევრ მაჩვენებელში, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. რაც შეეხება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხს, გია ვოლსკის განცხადებითვე 10 წლეულებია ქვეყნები კანდიდატებად ითვლებიან, იგივე თურქეთი ან ნებისმიერი სხვა ქვეყანა. კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინის თემაზე გამართულ კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივის შეხვედრებიც. კანადაში საქართველოს ელჩი სალომე ქურასბედიანის განცხადებით, მაკა ბოჭორიშვილი სიტყვით მიმართავს კონფერენციის მონაწილეებს, ასევე გაიმართება შეხვედრა

0: ანადელ კოლეგასთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: ოქროსფერი სეზონი ოქროს ჰიტებთან ერთად FM 106.9
1: We are so my soul sisters.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
2: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota ცენტრ თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: ისტორიამ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.